O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin ei.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: 78 sunt înăcat. A apărut luceafărul. Dovadă că lumina există și în întuneric.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Tinerii absolvenți de la pedagogie care aleg să se angajeze în școli și grădinițe pot depune actele pentru înscrierea la concursul de repartizare în funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Aceștia vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Înscrierile la concurs au fost lansate miercuri de Ministerul Educației și cercetării, iar dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie, relatează Mold Press. Potrivit datelor Ministerului Educației, pentru a viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, 412, urmată de raioanele Cimișlia, Utea Găgăuzia, Anenii Noi și Ungheni. Aproape 3/4 dintre locurile disponibile sunt în mediul rural. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat tinerii absolvenți de la pedagogie să aleagă să activeze în școlile din țară și să beneficieze de oportunitățile și de suportul oferit de Ministerul Educației. Incidentul produs marți la o bază militară din Bălți, în urma căruia un soldat în termen a fost grav rănit, a fost provocat de imprudența la mânuirea armei. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării Anatolie Nosatăi, care a precizat că militarul care și-a rănit colegul riscă sancțiuni, comunică Mold Press. Oficialul a precizat că militarul implicat este angajat prin contract, iar cazul este investigat de procuratură și poliție, Ministerul Apărării oferind sprijin deplin în desfășurarea anchetei. Vorbim despre un caz de încălcare a regulilor de mânuire a armei, un incident soldat din cauza indisciplinei personale a unui militar angajat prin contract și a utilizării incorecte armamentului, a declarat Nosatăi. Ministrul a menționat că în baza constatărilor preliminare vor fi dispuse măsuri disciplinare, inclusiv posibilitatea eliberării din serviciu. Republica Moldova dispune, începând de miercuri, de o platformă oficială de prezentare a țării. Lansată de Agenția de Investiții, platforma moldova.md reunește într-un singur loc informații despre economie, cultură, tradiții, oportunități de dezvoltare și atracții turistice, fiind concepută pentru a promova imaginea țării în fața publicului internațional, informează Mold Press. Noua platformă digitală a fost creată pentru a oferi o prezentare clară, accesibilă și actuală a Republicii Moldova, într-un context în care prezența online și accesul rapid la informații joacă un rol tot mai important în promovarea imaginii unui stat. Disponibilă în limba engleză, platforma se adresează în special vizitatorilor străini, investitorilor, reprezentanților mass media, liderilor de opinie și membrilor diasporei, oferind informații verificate și structurate despre Republica Moldova. Agenția de Informații Militare a Ucrainei, HUR, a publicat miercuri imagini care ilustrează ceea ce a descris drept o campanie susținută împotriva logisticii militare ruse, care vizează combustibilul, muniția, vehiculele și alte provizii destinate forțelor Moscovei din teritoriile ocupate, relatează Kiev Post. Videoclipul publicat recent prezintă operațiunile desfășurate de unitatea specială Primarii Fantome a HUR în lunile aprilie și mai 2026.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit serviciului hidrometeorologic de stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: calitate. Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
4: La Radio Noroc, pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
2: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
5: Și vă spunem bună dimineața!
6: Și vă spunem din nou bună dimineața! Pentru că orice dimineață este bună dacă o botezi cu acest cuvânt, diste dimineață.
5: Așa este, cu bună dispoziție, cu acel spirit matinal, vă spunem bună dimineața. Tare sper că această zi de joi va fi una productivă și pentru noi și pentru ascultători.
6: Nu poate fi altfel, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Armoniei.
5: Iar dacă ai armonie, ai și productivitate, da?
6: Da. E un cuvânt care provine din limba greacă, înseamnă ordine, construcție, dar totul sunt absolut ireproșabile. În muzică, de exemplu, armonie este folosită pentru a indica o ordine logică, plăcută auzului, o consecutivitate a sunetelor. În filozofie, armonie înseamnă bună înțelegere între intern și extern. Deci, în estetică, armonia este una dintre formele de exprimare a frumosului. În mitologie greacă este nimfa acordului. Uitați-vă câte semnificații are armonia. Iată de ce, felicitări tuturor cu prilejul armoniei și haideți să ne dorim reciproc unul altuia să avem cât mai multă armonie în interiorul nostru. Armonia din exterior, din interior, se răsfrânge asupra exteriorului nostru.
5: Cu alte cuvinte, avem armonie, avem și echilibru, avem și acea împăcare, da?
6: Da.
5: Ziceai tu de interior și de exterior și cât de mult contează atunci când rezonăm noi cu starea noastră exterioară și în același timp ea reușește fie să o completeze, fie să susțină acel echilibru cu starea noastră interioară.
6: Da. Și astăzi, prieteni, este ziua, în Republica Moldova, este ziua istoricului, a oamenilor de istorie, a oamenilor care scriu istorie, care, a celor care urmăresc cu degețelul toate evenimentele istorice care s-au întâmplat de-a lungul anilor, a cei care cunosc toate etapele istorice ale țării noastre, ale celor care au constituit, au făcut istorie în țara noastră. De aceea, stimați reprezentanții acestei interesante, deloc ușoare profesii, vă felicităm din suflet, stimați istorici din Republica Moldova, cu acest prilej. Sunt și studenți viitori istorici și profesori universitari istorici și profesori pur și simplu în istorie.
5: Este adevărat și aici eu cred că fiecare cetățean al Republicii Moldova, și aici mă refer la țara mea, țara noastră, cum zicea domnul maestru Doga, da? Trebuie să știm istorie, trebuie să o păstrăm, să o perpetuăm, să o ducem mai departe copiilor noștri și asta pentru că ea face parte din structura noastră genetică, dacă vreți, din poporul ăsta al nostru și este păcat să trăiești într-o țară și să nu știi istoria, să nu știi rădăcinile, să nu-ți cunoști, să nu-ți cunoști oamenii care practic au stat la baza creierii și țării și statului. Adică aici îi salut și îi felicit pe cei care astăzi și celebrează ziua profesională, dar și pe cei care iubesc istoria.
6: Pe cei care iubesc istoria, un capitol aparte, despre asta poate vorbim cumva cu altă ocazie. Astăzi însă felicită istoricilor noștri cu prilejul zilelor profesionale și am încercat să îmbinăm și ziua istoricilor și ziua armoniei mondială cu acest cântec. De ce? Pentru că în ani acest cântec a făcut istorie. El a fost scris cu aproape 40 de ani în urmă, lansat cu aproape 40 de ani în urmă de binecunoscuta interpretă Anastasia Lazariuc și revigorat, readus, reanimat, remontat în spiritul timpurilor prezente, dar păstrându-i se și linia melodică semnată de Anatol Chiriac și versurile semnate de maestru Grigore Vieru. Iată, cu acest cântec pornim mai departe astăzi. Sensera!

0: Radio Noroc.
1: Ora 7:39 de minute, prieteni. Noi avem o datorie față de dumneavoastră.
2: Ieri am lansat așa ad hoc o mică provocare către ascultătorii Radio Noroc,
1: da.
2: Pentru că a fost ziua de naștere a crocodilului, acestei specii, da? Am zis noi și v-am antrenat...
1: Ziua mondială a crocodilului.
2: Ziua mondială. V-am antrenat memoria și am recapitulat, dacă vreți, expresii și locuțiuni în limba română care conțin animale. Am avut mai multe apeluri telefonice și să știți că am făcut noi tot bilanțul. Hai să vedem.
1: Deci am ales două câștigătoare, nu una. Nu un câștigător, ci doi. Două. Doamnele Nadia și doamna Mariana, cele care au fost cel mai aproape una de alta, de fapt.
2: Uh-huh.
1: Una a răspuns și ne-a numit 22 de expresii fraziologice, proverbe, zicători și, de fapt, ziceri spuse din popor în care se conțin animale și în care omul este comparat cu animalele. Și Mariana, care a avut 26 de asemenea mostre. Deci, pentru că 22 și 26 sunt într-o vecinătate foarte comodă.
2: O vecinătate pară.
1: Da. Pașnică, aș zice. Ne-am gândit să oferim Marianei întâietatea și să-i oferim această ceașcă cană cu logotipul nostru, Radio Noroc. Iar Nadiei să-i oferim cartea despre care vă vorbim, cartea de versuri
2: A lui
1: Narcis Avadani,
2: uh-huh.
1: Da, producătorul și, mă rog, textierul multor creații de ale lui Fuego.
2: Uite așa, avem desemnate câștigătoarele, doamnelor, vă felicităm, neapărat o să vă trimitem și mesaje cu mai multă informație, pentru, eu cred că au început doamnele bine ziua de astăzi, ori să savoreze și băutura preferată, ori să citească, pentru că și această carte este foarte, foarte interesantă, cel puțin noi am răsfoit-o și ni s-a părut extrem, extrem de interesant, așa că vă felicităm, doamna Nadia și doamna Mariana.
1: Da, iar noi continuăm cu Fuego. Este adevărat că versul pe care îl cântă în continuare Fuego aparține lui Nicolae Dabija, dar e un cântec frumos care sper să vă inspire.

0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Spunem noi bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența noastră și celor care ne-au scris mesaje de dimineață.
1: Dar poate în special celor care ne-au scris pentru că au fost activi și au fost foarte generoși.
0: Da, dar sunt și persoane care ne ascultă, dar nu reușesc să ne scrie mesaje. Ăsta este motivul pentru care i-am pus pe toți, pentru că toți sunt, ne sunt dragi și
1: absolut,
0: sunt ai noștri.
1: Absolut.
0: Așa, Gheorghe Jordan a scris bună dimineața. Larisa Popzar, bună dimineața, vă doresc o zi cu mult spor.
1: Bună.
0: Așa, Laura Gingan, bună dimineața, dragilor, Sănduța și Andrei, cu întreaga voastră echipă a norocelor. De mult nu v-am scris, dar să știți că nu trece nicio zi fără voi. Uite, vezi, oamenii nu ajung să ne scrie, dar sunt alături de noi. Primul lucru pe care îl fac dimineața este să pun radioul în priză și să încep ziua cu voi. Așa, astăzi este o dimineață frumoasă, ca multe altele, dar principalul că suntem în armonie cu propriul eu, cu natura și cu voi. Ieri, unica mea fiică a mai adăugat o petală, așa, în trandafirul vieții. Aș dori, când aveți o melodie potrivită, să-i ziceți la mulți ani, Aline Jingan. Uite, o să încercăm să-i spunem, trăiește în Londra, Alina, uite, vezi? Oh. Și ne ascultă de acolo. Doamna Laura, da, dumneavoastră ne-a scris aici pe pagina de Facebook, să știți că vă felicităm și sunteți și dumneavoastră sau aveți sărbătoare și dumneavoastră pentru că sunteți mamă, pentru că ați reușit să dați naștere fiicei Alina, da, Alina este în Londra, așa că o felicităm și pe ea și pe dumneavoastră.
1: Alina,
0: da, Jingan. Și scrie așa, dacă vorbim de armonie, ar fi bine să fie între noi toți oamenii, de ar fi respect și pace. Am trăit în armonie și n-am avea dușmănie. Ce frumos că în toți și în toate avem 7 ani de acasă, de am trăit în armonie, viața noastră ar fi frumoasă. Uite așa, vă doresc, vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată.
1: Foarte frumos, mulțumim foarte mult. De asemenea,
0: un alt mesaj îl avem de la Eugenia Vlad. Bună dimineața, norocei, zi frumoasă și binecuvântată la toată lumea.
1: Mulțumim.
0: Uite așa, astea sunt mesajele deocamdată. Știm că vor mai fi, așa că vă îndemnăm să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, Radio Noroc, acolo unde suntem online. Suntem și pe Noroc TV, suntem și la radio, peste tot, oriunde, alături de tine, Radio Noroc și muzica frumoasă.
1: Deci, în special pentru omagiați, particular pentru Alina Jingan,
0: da.
1: Chiar dacă nu facem dedicații muzicale speciale în cadrul emisiunii noastre, este o rubrică specială de la ora 13 cu colega noastră, Valeria. Deci, pentru că Larisa Jingan este una dintre cele mai active...
0: Laura
1: Jingan, una dintre cele mai active ascultătoare și ne scrie foarte des cu regularitate.
0: Des, da.
1: Și gânduri profunde. Alina, să fie sănătoasă, iar împreună cu Alina să fie sănătoși toți omagiații acestei zile, inclusiv Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova, cel care este sărbătoritul acestei zile, Anișoara Puică, cântă special pentru omagiați.

0: Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul de la Chișinău va promova cu toată determinarea procesul de reintegrare a țării, care nu are alternativă. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în contextul apariției în stânga Nistrului a unor declarații anti-reintegrare, comunică Mold Press. Oficialul a subliniat că aceste acțiuni ar fi regizate de structurile de la Tiraspol. Într-adevăr, am observat în ultimul timp o avalanșă de evenimente și declarații anti-reintegrare regizate de structurile de la Tiraspol. Agitația și felul în care sunt promovate aceste afirmații dau un semnal de nesiguranță, dacă nu chiar de agonie sau panică. Frecvența acestor evenimente și declarații a scos în evidență un lucru foarte simplu. Procesul de reintegrare a ajuns acolo unde trebuia să ajungă și unde este cel mai important să ajungă, în mintea și în inimile oamenilor. Acest lucru creează un disconfort tot mai mare pentru cei care își construiesc activitatea și existența politico-financiară pe ură și separare și, prin urmare, vor continua să procedeze astfel, a afirmat Valeriu Chiveri. O delegație a grupului de prietenie Republica Moldova-Republica Letonia a efectuat în perioada 15-16 iunie o vizită de lucru la Parlamentul Republicii Letonia, Saie Ima, la invitația președintei grupului parlamentar pentru promovarea cooperării cu Parlamentul Republicii Moldova, Iana Simanovska, relatează Mold Press. Vizita a avut drept scop consolidarea relațiilor parlamentare moldo-letone, valorificarea experienței Letoniei în procesul de aderare la Uniunea Europeană și preluarea bunelor practici privind implementarea reformelor în domenii cheie. Delegația a fost condusă de președinta grupului de prietenie cu Republica Letonia, Victoria Belouz, și i-a inclus pe deputații Ion Babici, Dorian Istrati și Olga Ursu. Trei bărbați au fost reținuți pentru escrocherie prin comercializarea fictivă a automobilelor și a tehnicii agricole. În total, 31 de persoane au fost prejudiciate, iar valoarea estimată a pierderilor se ridică la 5,8 milioane lei, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în perioada 2025-2026, mai multe persoane ar fi creat pe teritoriul Republicii Moldova mai multe companii pe care le-ar fi folosit pentru inducerea în eroare a potențialelor cumpărători. Suspecții publicau pe diverse platforme online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri mai mici decât cele de pe piață, pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a crea aparența unei activități legale, aceștia invitau potențialii cumpărători la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii intermediere sau import. Ulterior, victimele transferau sume importante de bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau onorate, a anunțat IGPM. Rusia va începe pentru prima dată după o lungă perioadă să importe benzină pe cale maritimă pentru a face față deficitului de combustibil apărut în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor, relatează Reuters, citând patru surse din industrie. Benzina va fi livrată într-unul dintre porturile din vestul Federației Ruse, dintr-una dintre țările din Asia, a precizat unul dintre interlocutorii agenției. Anul trecut, după seria de atacuri din vara asupra rafinăriilor, autoritățile ruse au luat deja în considerare posibilitatea achiziționării de benzină din China, Singapore și Coreea de Sud. Sursele Reuters nu au precizat de unde va fi livrată benzina de data aceasta.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Delia vrea la țară.
1: Și eu vreau la țară.
0: Dar eu înțeleg perfect pe Delia. De ce vrea la țară, unde apa e naturală.
1: Uite, cu... unde iarba e mai verde, da? Da.
0: Uite, cu sticla de vin, n-am prea înțeles-o pe Delia, că la țară se face vin de țară. Vin de casă.
1: Așa, probabil asta s-a referit.
0: Nu, eu zic sticla mea de vin, să-mi beau sticla mea de vin.
1: Păi, probabil... în sticlă.
0: Nu contează. Nu contează.
1: Da.
0: La țară vinul se bea din ulcior.
1: Bun, eu vreau să cumva să deschidem așa un subiect interesant, zic eu, pentru că ieri am citit o știre care a stârnit multe reacții din partea apropiaților mei și m-a făcut să mă gândesc serios la un obicei răspândit la noi, da? Uh-huh. Potrivit unui proiect de lege, începând de anul viitor, atenție, donațiile primite la nunți și cumetrii ar putea fi impozitate. Mai exact, darurile oferite în plic, da, ar urma să intre sub incidența impozitării, cu anumite excepții. Deci nu vor fi taxate donațiile primite de la părinți, copii sau de la soț și soție. Uite așa.
0: Cu excepția acestora.
1: Da, cu excepția lor.
0: Deci restul donațiilor, mm-hmm, dacă te duci la o nuntă...
1: Exact.
0: Și dai mirilor plicul, uh-huh, pentru că așa se face la noi și nu numai la noi, în mai multe țări ale lumii, să nu zic în toată lumea, în mai multe țări. Se dă plicul, da?
1: Exact.
0: Deci aceste plicuri sunt, vor fi impozitate. Cine le impozitează? Statul.
1: Statul.
0: Cine plătește impozitele? Mirile și mireasa.
1: Așa.
0: Deci mirii vor plăti aceste impozite.
1: Pe lângă părinți, copii, soț și soție, mai există câteva organizații filantropice, adică, mă rog, ajutoarele oferite de către organizațiile filantropice, organizații necomerciale și donațiile provenite de la operatorii din domeniul alimentar, conform legislației, tot nu vor fi impozitate. Uite aici, cu nunțile și cu metriile, aici sunt curioasă și vreau să aflu părerea ascultătorilor noștri. Este un proiect de lege care urmează să intre în vigoare de anul viitor.
0: Așteptăm să ne sunați, prieteni, la 545333, să ne spuneți ce credeți despre acest proiect de lege care, uite, poate intra în vigoare începând cu anul viitor.
1: Exact, noi vrem să aflăm părerea dumneavoastră. Credeți că darurile de la nunții cu metrii ar trebui impozitate sau nu? Și este această inițiativă justificată sau...

0: reprezintă o povară în plus pentru cetățeni. Noi așteptăm părerile voastre și argumentele, desigur, la numărul de telefon 022-545-333. Puteți să ne sunați și să vă expuneți, pentru că pe toți ne vizează atât timp cât suntem o țară în care se fac petreceri, în care mergem la petreceri și, sigur, dăm aceste mici donații implic către mire, mireasă, dar și în cazul cuvetriilor și a botezurilor.
1: Știi că oamenii noștri știu foarte ușor să iasă din orice situație. Cam cum crezi? Care ar fi soluția pentru a evita aceste taxe? Pentru că taxele oricum trebuie să le plătești. Dar pentru a face și un bine și a nu pune pe cineva să plătească taxe pentru asta.
0: Acum mi este foarte greu să mă expun, pentru că trebuie să stai, să analizezi bine, pentru că în momentul în care se ia o decizie, e clar că trebuie să înțelegi în ce direcție și cum procedezi. Trebuie de analizat acest lucru. Acum mă gândesc că dacă te duci cu un cadou și nu cu banii în plic, s-ar putea ca acel cadou să nu fie neapărat binevenit familiei. Știi că vorba aia, poftim bani, îți iei ce îți dorești sau pui deoparte și îți cumperi o locuință, un acoperiș deasupra capului. Hai să vedem ascultătorii noștri ce zic, poate au ei o părere. 0225453333. Sigur au o părere și uite, au posibilitatea să o expună aici, în direct la Radio Noroc.
1: Eu vreau să cred că noi am interpretat corect acest proiect de lege. Deci banii primiți la nunți, acolo așa și scrie?
0: Da, da.
1: Cu metrii.
0: Darurile în plic de la nunți și cu metrii. Așa scrie clar. Se vor impozitate donațiile de anul viitor cu unele excepții. Excepțiile le-am spus mai devreme.
1: Deci cu excepția părinților, a rudilor de gradul întâi, probabil.
0: Exact, soții...
1: Nași?
0: Nu cred.
1: Mai puțin nașii.
0: E vorba de părinți, copii, soți sau soții și de asemenea vor fi scutite de impozit. Ajutați sau soții și de asemenea vor fi scutite de impozit. Ajutoarele oferite de organizații filantropice, organizațiile necomerciale și donațiile provenite de la operatorii din domeniul alimentar.
1: Trebuie de văzut dacă transferurile de bani nu sunt impozitate. Pentru că s-ar putea întâmpla să transferi o sumă de bani pe numele mirilor și să le spui asta în contul plicului de la nuntă. Mm. Sau, cum se face în alte părți, în alte țări, la nuntă se duce lumea cu cadouri, nu cu bani.
0: Păi, de aici și ziceam, de cadou. S-ar putea să cumpere omului un cadou care poate omul nu are nevoie de el și atunci e mai bine să-și cumpere singur cadou. Ia să vedem o primă părere. Nu mai vedem și noi nu mai auzim.
1: Ne-am bucurat.
0: Cineva a pus receptorul, da?
1: Un ascultător care vrea să rupă gheața. Așteptăm să ne vă dați cu părere, prieteni. Ce credeți despre acest proiect de lege de a impozita banii primiți la nuntă și la cumetrie?
0: Și vreau pentru început să facem o claritate. Nu vrem să intrăm în politică, doar să vă expuneți.
1: Și în polemici. Ce credeți despre asta?
0: Alo?
1: Alo.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Referitor la impozitare.
0: Cu cine discutăm mai întâi?
2: Petru.
0: Bună dimineața, Petru.
1: Da, bună.
2: Eu vreau să spun că banii care se donează la cumătrii, la nunț, prin plic, prin diferite... El deja a fost impozitat de stat, fiindcă omul care donează de undeva e banii.
0: Așa.
2: Și cred că nu-i normală chestia asta, să fie impozitate, că asta este un ajutor pentru tine. Uh-huh. Asta este un ajutor pentru viața lor în viitor.
1: Care... Da, Petru, poziția dumneavoastră este corectă. Este înțeleasă.
2: Da, deci aici merge vorba de întreprinderi comerciale sau chestii de astea. Asta e altă treabă.
1: Da, clar. Petru, mulțumim foarte mult pentru opinie. O să continuăm să colectăm și alte opinii după publicitate. Rămâneți cu noi.
3: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația.

0: Cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la Raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda. Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Igor Rusu n-a făcut decât să incite spiritele, iar noi pornisem înainte de publicitate un dialog cu ascultătorii noștri în lumina sau în ecoul unui proiect de lege care va intra în vigoare începând cu anul viitor. Așa, mai popular sau mai simplu vorbind, care prevede ca toate veniturile din plic pe care le primesc mirii la nunți, la petreceri cu mătrii și așa mai departe, așa, să fie aplicate peste ele impozitul,
1: da,
0: să fie impozate. Și ne gândeam cât de corect asta este, ca să ne spună ascultătorii ce cred despre acest proiect de lege. Uite, Petru, care ne-a sunat până la publicitate, ne-a zis un lucru foarte clar, că este greșit, pentru că banii aceștia pe care fiecare îi dăruiește la nuntă sau la cumătrii sunt dintr-un venit care deja a fost impozitat. Pentru că noi nu facem banii cu ciocanul acasă, îi primim tot dintr-un salariu, din niște activități pentru care deja am achitat impozit.
1: Eu cred că este un subiect care atinge multe familii și ridică în același timp numeroase întrebări. Uite, încercăm să dezbatem acest subiect astăzi în direct. 022-545-333. Unii consideră că este o măsură firească pentru a fi mai transparenți în venituri, iar alții cred că statul nu ar trebui în general să intervină în tradiții și în sprijinul ăsta oferit între rude, între prieteni și apropiați.
0: Da, așteptăm. E vorba de o ingerență în tradiții, în felul de a fi a unui popor. Dacă de secole acesta este felul nostru de a fi și de a înțelege lucrurile. Alo!
2: Bună dimineața, Mariana!
1: Bună dimineața, Mariana!
0: Mariana, bună dimineața!
2: Ce vreau să spun eu? Pentru a face o nuntă, o cumătrie, acolo alte sărbători,
0: da,
2: se fac niște cheltuieli, așa?
0: Mhm.
2: Adică mirii, până la urmă, vor să-și recupere cheltuielile, să mai câștige acolo deasupra 1.200 de lei sau de euro, nu știu ce acolo. De unde să mai scoată, să plătească impozit? Altă întrebare mi apare mie. Cine și cum va calcula cât se câștigă la nuntă? Va fi cumva vreun inspector de la fisc
0: care o să deschidă plicurile?
2: Da, să contabilizeze.
1: Și m-am pus această întrebare.
2: Cum vor să afli cât au câștigat la nuntă sau la cumătrie oamenii? Nu este lămurit nicăieri.
1: Da.
2: Ce metode și de unde să ia suma dată ca să o contabilizeze, să o impoziteze.
1: Eu cred că o să ne surprindă cu autoritățile, cu o altă lege, știi, în care o să ne spună și o metodă, exact.
0: Cu răspunsuri la întrebările dumitale, Mariana.
2: Da, da, și cred că aș vrea să mă asculte aștia care au născocit legea și să-mi lămurească cum și de ce. Prima întrebare, de ce? Omul face nunta, el se cheltuie mai mult decât câștigă. Ce fel de impozit poate fi vorba? Nu e bine. Nu-mi place legea. Nu-mi place și nici nu știu cum să zic legii la Ministerul Mediului cu împușcarea animaluților din păduri. De obicei știu șocată. Și
1: da,
2: cam asta. N-ați auzit?
1: Am auzit. Da. Suntem...
0: Suntem la curent.
2: E stupid o leacă, dar nu știu cu ce ne vorbim și cum să le lămurim. Dar mai mult n-am dat o propunere, dar am eu întrebări. Cine și cum va calcula câștigurile sau... Întâi trebuie să calculeze cheltuielile care au făcut oamenii pentru a face o nuntă, apoi să facă calcul la câștiguri, dar prin ce metodă ideile?
1: Exact, pentru că de cele mai multe ori cheltuielile sunt mult mai mari decât câștigul mirilor.
2: Păi asta, mă rog, oamenii fac niște cheltuieli, sărbătoarea lor, vor să adune prietenii, rudele, se mai întâlnesc, se mai distrează. Mă rog, necătând că au cheltuieli, iau credite ca să facă
1: oameni. Exact.
2: Da, și nu știu dacă are rost fi impozitate.
0: Eu mă tem că această lege ar putea încet, nu vreau să fiu proroc, această lege ar putea să curme, de fapt, dorința moldovenilor de a mai face nunți.
2: Da, eu să mă duc, de exemplu, adică am fost vreo 40 ceva de ani în urmă la ZAX și o să fac așa o semnătură într-o rochiță simplă și da, într-o SPN. Și eu o să am bărbat după lege și uh-huh, mai departe și facă Dumnezeu parte. Nu știu da, de unde atunci să scoată impozitul statul.
0: Fără și mai trecere, părinții da? O să-mi dea un cadou bănesc pentru că, virgulă, cadoul părinților nu este impozat, impozitat da, și frații și surorile la fel. Și cu asta se va încheie.
2: Și meargă nunta sănătoasă.
1: Cam așa. Mulțumim frumos!
2: O zi frumoasă.
0: Mulțumim pentru opinie, Mariana. Iată o altă opinie despre felul cine și cum va calcula aceste impozite, aceste plicuri. Va veni cineva, uh-huh, va sta acolo la o măsuță specială și va număra banii din plicuri. Eu cu groază îmi imaginez asemenea tablou. Probabil că vor veni și alte modalități de, sau alte răspunsuri la aceste întrebări. Alo?
3: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Radio Noroc?
1: Sigur,
0: da,
1: noi
0: spuneți.
1: Suntem.
3: Da, doamna Sanda și domnul Andrei.
0: Da, da, cu cine
3: acum vorbim? Acum vorbitoare precedentă,
0: cu cine
3: doamna
0: vorbim?
3: Marina Palmișe.
0: Da.
3: Eu sunt Tatiana.
0: Da, Tatiana.
3: Chișinău. Da.
0: Da, vă rog.
3: Doamna precedentă, doamna Mariana, o duci că cam nu-i de acord cu toate și cu... Ce vor să facă cu impozitul de la nunt, da?
1: Așa.
0: Impozitul veniturilor, cadourilor bănești primite de mir la nunt.
3: Nu, dar ați spus că numai de la rudele apropiate, de gradul 1, nu? Părinți, copii.
0: Nu, nu. Am zis că... Ce scrie acolo, Sanda? Că nu vor fi impozitați banii.
1: Nu vor fi taxate donațiile primite de la părinți, de la copii sau de la soț și soție.
3: Aha. Aha. Înseamnă că îmi cer scuze, n-am înțeles. Aha.
0: Doar deci, acești bani nu vor fi impozitați.
3: De la restul
1: exact,
3: invitațiilor.
1: Exact.
3: Da. Deci, eu am o părere așa.
0: Spuneți.
3: Unde au moldovenii noștri bani care plâng tot unde ies în oraș, că mai mult mă aflu la țară. Uh-huh. Când vin la oraș, aud toți moldovenii, vecinii, că în Moldova mor tăzi de foame, că tare greu de trăit, că bani nu, că astea, că astea. Eu înțeleg că nu e așa, dar mai vin oameni la muncesc scotare, mai strâng părinții, dar nu pot strângă chiar atâtea economii, că am și doi copii, am șase nepoți. Noi nunți la copii n-am făcut fiindcă n-am fost în stare să facem nunțele. Noi, bărbatul și eu, doi muncitori care am lucrat la stat, am plătit impozite pe bani cinstit, noi nunți n-am făcut. Noi am făcut în cercul familiei, în scriere la stare civilă, că rudele apropiate de gradul 1 care au fost cumnații, surorile, părinții, ca asta, atât. Atunci, dacă iese legea asta, să nu mai fac așa nunți pompoase ca în Moldova. Fii cu mătrii, fii mort, fii nuntă, la același nivel își fac. Mă scuzați?
0: Da.
1: Da, am înțeles. Mie mi se pare că de fiecare dată când bugetul are probleme, soluția pare să fie aceeași. Luați de la oameni. Deci mi se pare asta că...
3: Apoi asta. Asta e tot spațiile oamenilor. Corect, aveți dreptate.
1: Mai multe taxe, mai multe impozite, mai multe scumpiri.
3: Da,
1: dar nimeni nu se uită
3: da,
1: nici în salariul omului. Dar
3: se uită la mormântare că își cumpere un coșciuc cât costă coșciucul.
0: Mhm.
1: Am
0: e
1: înțeles.
0: Scump coșciugul, depinde.
3: Și noi ca să ne ducem la o nuntă, în ziua de azi, eu de pe de o femeie simplă și nu mă pot duci 3-4 sute de pensionară. 3.500 nu putem face. Când ne ducem la nunt, pe dată refuzăm. Uh-huh. Nu suntem în stare. Dar aici când aud că fac nunt cu 250 de oameni, 300 de oameni, de unde, Doamne, iartă-mă atâția bani?
1: Și cum?
3: Nu mulțumesc.
1: Ne construim da, țara pe sărăcia propriului popor. Cam așa ar suna această
3: lege. Nu mai
1: lege.
3: Suntem noi, doamna Sanda, țărați. Noi trăim bine ca în, știți, nu mai fost așa de bine ca acum. Să avem de toate, să mănânci de toate, du-te în magazin, îți cumperi de toate. Păcat, păcat.
1: Uh-huh. Da, doamnă, avem de toate, este adevărat, dar haideți un pic să ne uităm și în salarii sau în buzunarul nostru, că până la urmă avem de toate, dar pentru toate trebuie să achităm, că nu ni se dau gratis.
3: Corect. Noi am muncit o viață pe timpuri, am ieșit la pensie în anii care au fost, când știm la că avem pensie de 3.900 lei, asta e pensie, dar eu nu-i vinovat statul când mi-a dat că n-am muncit după pensie, că n-am plătit impozit la stat. Mai avem o parte din vină și noi.
0: Așa.
1: Am înțeles poziția. Mulțumim frumos.
3: Da, la revedere.
1: La revedere.
0: La revedere. Mulțumim, Tatiana. Iată o altă opinie. Eu mi-amintesc că acum ceva ani, când se ridica în presă problema impozitării banilor pe care îi primesc muzicanții, prezentatorii, și atunci imediat s-a găsit soluția, adică prezentatorii și muzicanții își fac patentă de prestări servicii, plătesc impozit la stat pentru un an întreg și lucrează liniștiți și nestingheriți.
1: Care, uite, se pare, deja există acest impozit a freelancerilor, care îl achită toți.
4: Alo?
1: Alo?
4: Alo?
0: Da.
4: Bună dimineața!
0: Bună! Cine-i?
4: Da, Cornelia.
1: Da, Cornelia.
4: Am o părere referitor la acest subiect. Înțeleg îngrijorarea pentru că îmi dau seama că multe nunți se organizează cu scopul de a mai
0: câștiga ceva.
4: Ascunde niște bani, poate.
0: Așa.
4: Adică nu neg că ar fi și niște scopuri meschine în spatele unor nunți. Dar, totuși, pentru majoritatea tinerilor, nunta și banii care se adună de la nuntă sunt atât de importanți pentru o tânără familie și pentru primul pas în viață. Și să mai impozitez și din acești bani deja îmi pare prea dur, adică îmi pare prea dur. Nu știu, e singurul moment în care tinerii pot să adune ceva bănuți și să pornească în data asta măcar un pic cu dreptul și din asta să mai luăm puținul pe care îl adună. E cam îngurută treaba, îmi pare.
1: Da, e adevărat.
0: Mie personal nu mi-este clar de ce, dacă impozitez veniturile astea de la nuntă, de ce nu le impozitez pe toate, potrivit legii? Nu. Uite, rudele de gradul întâi nu plătesc impozite pentru donațiile lor. De ce ceilalți trebuie să plătească atunci? Care e logica?
4: Nu știu. Poate că ei sunt cei mai apropiați și cumva ar fi dur.
0: Dar nu sunt tot, dar nu e vorba tot de bani? Chiar și de la cei apropiați?
1: Da, dar revenim la antivorbitorul Corneliei.
4: Corect, înțeleg că o să fie impozitați banii finali pe care îi au mirii, nu invitații.
0: Da, adică nu, dar dumneata ca invitat adică vii la mine...
4: Dacă impozitezi și mirii și impozitezi și rudele din jurul lor cei mai apropiați, cu siguranță au contribuit și ei cu ceva la această nuntă, atunci chiar nu mai rămâne nimic nici din rudele apropiate.
0: Chiar nu mai rămâne nimic. Mi se pare, da, mulțumim, Cornelia.
1: Mulțumim,
0: mi se pare foarte logică opinia lui Petru, care a fost primul și care a zis că de ce să mai impozitez banii care deja au fost odată impozitați? Deci oamenii au primit banii ăștia de undeva, ei firește că au fost impozitați. Pentru că ei, dacă i-au primit prin contabilități și așa mai departe.
1: Hai să luăm o scurtă pauză muzicală, pentru că ne-a poposit între timp și invitata noastră din această dimineață și revenim la discuții.
0: Ziceam despre nunți, despre atmosfera de la nunți. Eu mi-o amintesc așa, precum o cântă Nicolae Sulac.

0: marele Nicolae Sulac, nemuritorul și eu nu mă tem să zic genialul Nicolae Sulac. Și nu doar pentru că fiica lui Doinița Sulac este invitată noastră astăzi, ci pentru că așa și este, asta este fermă mea convingere și nu doar a mea. Salut, Doinița!
1: Bună dimineața!
0: Tu când l-auzi, pe tatăl tău cântând, chiar din fonogramele vechi, ce emoții, ce gânduri te frământă?
2: Pentru că l-am pierdut prea devreme. A plecat prea devreme, la asta mă gândesc și...
0: Câți ani a trăit maestru Sulac?
2: 66 doar.
0: Doar 66.
2: Îmi spunea cineva din mari medici că am murit, a avut parcă o moarte așa, parte foarte stupidă,
0: ciudată,
2: ca să nu zic cuvântul ăsta, n-am vrut să zic urât, dar ciudată, mai bine să zicem așa, cu multe, multe semne de întrebare și mai departe, dar a putut să mai trăiască și, cum zicea și Maria Zinaida Julia, să fie și astăzi poate printre noi.
0: Da.
2: Ar fi putut, pentru că el a fost un bărbat chiar în forță, a fost un bărbat care nu era la pat sau avea careva, mă rog, boli sau așa mai departe. Da, el a avut probleme cu tensiunea tata totdeauna,
0: da. Păi, dar ce zile
1: are?
2: Acum am 40 și stau de grabă cu tonometru. Așa că din maică mea nici nu mai zic că ea permanent.
1: Da, zicea cineva, de la o vârstă jucăriile adulților reprezintă, uite, tonometru, aparatul, da, de tensiune și de glucoză și așa mai departe.
2: Asta este.
0: Doina Sulac a venit astăzi cu o premieră la noi.
2: Cu mare drag de voi, când sunteți dragi.
0: Da, și... o clipă, Doinița, că avem pe cineva care vrea să vorbească. Alo?
1: Alo?
3: Alo?
1: Da.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună.
3: Domnul Andrei.
0: Da.
3: Eu tare îți vreau să știu cine o născocit
0: legea.
3: Legea.
0: Proiectul de lege.
3: Impozitarea de la nunți, de la cumătrii. Asta e o prostie ideală.
0: Dar cum vă zice? Cu cine vorbim?
3: Domnul Victor, asta e o prostie ideală care lumea a plătit de 3-4 ori impozitele care se duce la o nuntră, la o cumătrie.
2: Mai mult decât o câștigat.
3: Câte impozite mai vrea asta care o născocit?
0: Legile, domnul Victor, legile se nasc în Parlamentul Republicii Moldova.
3: Eu am înțeles, dar eu aș vrea să o stesc între ochi pe azi care o născocit legea.
0: Hai să fim decenți, domn Victor. Hai să fim, nu trebuie să-i
1: supăm. Da, stați un pic, dar de ce ați feminizat? De ce ziceți să o în ochi pe ea? Dar poate e un domn. Ia stați un pic, aici am să intervin.
3: Lasă să doamnă, dar tare prostii mari.
0: Bine, domnul Victor, am înțeles. Hai să fim, păstrăm decența. Mulțumim foarte mult pentru
1: frumos.
0: Opinie. Da, o respectăm. Noi respectăm opiniile tuturor, dar trebuie să fim și să păstrăm și o destulă
1: și decență,
0: la microfon, pentru că oamenii au creat această lege. Mă rog, poate s-au gândit și ei la un beneficiu social, la un beneficiu al lumii.
1: Ziceam de fisura în bugetul de stat, da. Și încearcă să găsească soluții, dar nu de fiecare dată aceste soluții sunt binevenite, mai ales atât timp cât cetățenii sunt cei care au de suferit.
2: Da, cetățenii sunt cei care trebuie să plătească 3 ori mai mult impozitul.
1: Deci în loc să-i ajuți, practic...
2: Da, le dai o viață. Soțul meu 20 de ani a locuit în Las Vegas, în America, și mi-a spus așa, când a venit aici, zici că aici se face tot contra la om. De acolo cât am trăit, tot se făcea pentru oameni. Ca și cum așa.
1: E o altă societate, da.
0: Ar trebui să inventăm o școală, o instituție în care studenții sau angajații acestei instituții să învețe pe toți cum să lucreze în favoarea omului și nu împotriva lui.
2: Asta e
0: o politică întreagă.
2: Da. Dar păi pe vremea Uniunii Sovietice era o politică întreagă când s-a format toată asta. Acum trebuie să formăm altă.
1: Bun, haideți să depolitizăm discuția noastră, pentru că prezența Doiniței aici nu este una politică. că este una creatoare și inspirațională, aș spune.
0: Eu am întrebat-o pe Doinița ce emoție are când îl aude pe tata cântând și a intrat în studio exact în momentul în care am pus frumoase nunțele în colhoz. Am pus cântecul pentru că mi-am amintit de nunțele de altă dată.
2: Da.
0: Dar avem și un cântec în care este vocea Doinei cu vocea lui tata.
2: Serios?
0: Pe care mi l-ai trimis tu. Cu vocea tatălui.
2: Așa se numește, da?
0: Hai să ascultăm acest cântec, pentru că Doina a venit cu o premieră. Despre premieră mai târziu.
2: Da, mai târziu.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
5: Am revenit?
6: Aici, între timp, nu ne-am văzut de mult cu Doinița Solac.
7: Da, mai discutăm.
6: Mai avem ce
7: fete discutăm.
6: Da, el ca între fete discută ceea ce nu trebuie să audă bărbații, dar
7: corect.
6: Eu ca, pentru că sunt alături de ele, mai atrag și
7: mai
6: eu cu
7: urechea. Da. Noi, dacă suntem fete cu sânge albastru, cu toată modestia, am ușor să înceapă să... Cum? Am tras și noi cu sapa la...
6: Da. Ce crezi că o să-ți reproșeze cineva?
7: Ei.
6: Auzi când zice că eu sunt fiica lui Nicolae Solac, lumea ar trebui să-și dea seama cine e Nicolae Solac.
7: Da, exact.
6: Că
7: da, dar...
6: ce iese din mățășoare își prinde, vorba aceea. Da,
7: stai că vreți să spune ceva, Dunița.
6: Hai, spune.
7: Da, deja, gata, nu avem voi să știi lauda, de sine nu mi-era asta bine. Am vrut iar despre noi să grăim și a zis că
6: primim premiul. Hai să vorbim despre noul tău cântec, despre premiera cu care ai venit la noi.
7: Deci, vorbeam și cu Sandra în pauză. Deci eu câțiva ani n-am scris nimic.
6: Așa.
7: N-am scris nici o piesă. Mă uitam Rahmaninov, studiam biografia lui, că fiica mea învață la Iași. Și mama, Tudor a învățat la Conță și ne întrebă că ei nu știu nimic de ăștia ruși. Dar taman ne-a căzut asta, te rog, salvează-mă. Și eu am început, dar eu taman făcusem doctoratul la Iași, că mi-a dat domnul Urdeș, că la el e unicul care a luat fete. Adică mi-a luat la canto clasic, n-au canto popular. Restul toți la dânsul doar baritoni, băieți, care prin Viena, care sunt foarte buni colegii mei. Și o zic, tu faci romanțele de Tchaikovsky și eu zic, cam știam toată povestea lui de viață și așa, și așa. Și eu zic, uite-te, Nicoleta, când a scris el concertul numărul cel mai pentru pian. Numărul 2 ăsta, s-a bucurat din cel mai mare mare succes. Deci că el, da, eu l-am spus și acum la mașină.
6: Așa.
7: Da. Și deci că el a fost într-o depresie, nu știu cum, el nu a scris nimic. Câțiva ani și-a dedicat medicului său acest concert. Asta era o fază care nu știe nimeni, doar de cel care faci doctorat într-așa esență, eu, de exemplu.
6: Da.
7: Atâtea subtilități, da? Și detalii. Da. Și zici, cu cum pe dânsul l-a inspirat că poți o perioadă de timp să nu scrii nimic, el spunea după asta, și după asta scrii un concert care a rămas în istorie pe foarte, foarte mulți ani, pentru că primul lui concert al lui Rahmaninov a fost interpretat nu de el, de altă persoană și nu s-a bucurat de succes, fiindcă foarte mult contează cum interpretezi, cum prestezi,
8: și cum simți.
6: Cum câte creații clasice celebre nu s-au bucurat de succes la premiere.
7: Dar ăsta a avut...
6: Și Nicoleta a scris?
7: Nicoleta i-a prins bine tot informația. Zic, mama, dar ei așa se uitau de unde eu știu atâta informație. Dar eu am spus că eu, mama, noi cunoaștem, mă rog, basarabeni și limba rusă și zic, eu am luat din biblioteca noastră, am studiat tot acolo, să mă duc, am tradus tot.
8: Așa, și revenind la premieră.
7: Mi-mi place, știi, să aterizez. Da. Revenind la premieră, s-a născut așa. Mi-a contactat Claudia Marinescu, este vorba de o textieră, într-adevăr talentată, care a făcut un text și pentru mai mulți interpreți din zona asta a Moldovei, dar a făcut și textul ăsta Două surori. Ea s-a mai uitat că a mai cântat pe la Orhei, pe încolo, pe la Bălți, pe la Bacău și a făcut un text, așa suna: ea mea e cu altiță, și la ea și Chișinău, și-i portată pe uliță, și în Bacău, și la Buzău. Și textul ăsta l-am citit în câteva clipe, mi-a venit așa linia melodică și așa s-a născut piesa Două surori, așa am intitulat-o noi, cu sprijinul, sigur, a orchestrei lăutarilor lui Corneliu Botgros. El a făcut aranjamentul, Corneliu, pe această cale mulțumesc foarte mult pentru aranjament, și băieților care au depus muncă pentru realizarea acestei melodii.
6: Da, Corneliu Botgros face aranjamente foarte frumoase.
7: Foarte frumoase.
6: Foarte frumoase.
7: Foarte.
6: Foarte reușite și eu știu că foarte multă lume apelează, da, la serviciile lui Cornel.
7: Da, noi suntem la a doua sau am parcă la a treia colaborare cu Corneliu, da. Și mi-a... Să vă spun... Sincer, am mai colucrat cu mai mulți aranjori, dar atât ca Corneliu, atât de pitoresc, pentru că cântecul popular
9: autentic, este, da,
7: autentic, adică... da, autenticitatea pe exact care Corneliu o redă prin aranjamentul său.
6: Corneliu asta este... face aranjamente foarte colorate,
7: foarte,
6: foarte nuanțate,
7: foarte,
6: și foarte melodioase.
7: Foarte.
9: Și mulțumim pe această cale, dacă tot,
7: da,
9: l-am menționat aici, mulțumim pentru
6: Corneliu
9: tot
6: Botgros,
9: ce face.
6: Să trăiești, da, să trăiești, Corneliu, să trăiești.
7: Să mai faci aranjamente.
6: Da,
9: da, sigur, mult. O să mai colaboreze Doinița. Așa.
6: De, pe această cale îi transmit salutări și maestru, Nicolae, da, Botgros.
7: Da, sigur, da, da, da, sigur. Maestru.
9: Mie îmi place foarte mult titlul.
7: Două surori?
9: Da.
7: Dar nu știam cum, pentru că toți mă întreabă că este o melodie patriotică.
9: Mm-hmm.
7: Dar, de fapt, este o melodie mai mult istorică decât patriotică.
6: Așa.
7: Că ei, a mea e cu altiți și la ea și la Chișinău, și adică ai portat pe uliță și acolo și în Bacău.
9: Da, da, a reușit cumva foarte metaforic să, da, să aduni, da, un întreg popor de pe ambele maluri, da, ale, da, Prutului și să, știi cum, să le îmbine într-o melodie care poate să fie simțită de către și de noi și de cei de peste Prut.
7: Da, pentru că Corneliu zice că, uite, avea mai multe aranjamente de făcut, dar zic că ăsta așa soția lui, că așa îi place piesa asta, nu știu ce, ori versurile au spus că sunt geniale, dar și muzica, că au zis că prima s-a apucat de ea așa, păi...
6: Doinița, noi nu reușim să ascultăm până la ora exactă premiera, pentru că este destul de lungă, de aceea până la ora exactă vom pune alt cântec, Oameni de omenie, cu Doina Sulac. După știri, revenim să lansăm și premiera.
7: Mulțumim!

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, APCE, condusă de Antonio Gutierrez Limones. Oficialii au discutat despre agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune. În cadrul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Șeful executivului a evidențiat rolul Consiliului Europei în consolidarea democrației în țara noastră și a vorbit despre prioritățile setate pentru următoarea perioadă, care pe lângă atragerea investițiilor și creșterea economică, includ reforme ambițioase în diverse domenii. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat în ultimele 24 de ore 15 sesizări privind fraude telefonice. 9 cazuri s-au soldat cu pierderi materiale, iar prejudiciul total depășește 1 milion de lei, comunică Moldpress. Potrivit IGP, 2 fraude au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte au avut loc anterior. De asemenea, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 350 de tentative de escrocherie. Astfel, tot mai multe victime contractează credite pentru a transfera banii infractorilor. Totodată persistă utilizarea curierilor și a încasatorilor pentru ridicarea banilor în numerar. La fel, se înregistrează o creștere a cazurilor de acces fraudulos la aplicațiile bancare mobile. Cele mai mari prejudicii sunt provocate de schemele combinate prin instituții precum bănci, poliție sau Serviciul de Informații și Securitate, a anunțat IGP. Armata Națională a recepționat primele 5 transportatoare blindate Piranha 5 oferite de Guvernul Republicii Federale Germania în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Chișinău. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării, ai Conducerii Armatei Naționale, ai Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, precum și ai companiei producătoare General Dynamics European Land Systems, relatează Moldpress. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi a declarat că recepționarea noilor transportatoare reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și în dezvoltarea capabilităților operaționale ale instituției. Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a menționat că livrarea celor 5 vehicule blindate reprezintă un pas concret în dezvoltarea cooperării bilaterale. Grupul European de Rachete MBDA a semnat un memorandum de înțelegere cu biroul de proiectare ucrainean LACH privind extinderea cooperării în domeniul sistemelor de atac cu rază lungă de acțiune. MBDA este considerat cel mai mare producător european de armament de rachetă. Printre cele mai cunoscute dezvoltări ale sale se numără rachetele de croazieră Storm Shadow, Scalp. Acestea sunt utilizate intens de Ucraina pentru a lovi obiective militare rusești. Acordul prevede dezvoltarea rachetei de croazieră ucrainene Neptun în vederea creării pe baza acesteia a unui sistem de atac cu rază lungă de acțiune denumit Neptun 2.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Ora 95 minute, prieteni, astăzi la Dimineața cu Noroc avem o musafiră dragă și mult așteptată, Doina Sulac. Este foarte greu să o aduci pe Doina în studio, dar dacă vii, nu mai termin cu dansul.
1: Păi stai un pic, la aproape un an ne vedem, pentru că ultima dată ne-am întâlnit în august, parcă atunci când era concertul dedicat tatălui tău la Teatrul de Vară.
0: Răruț și foarte drăguț. Dar dacă ne întâlnim o dată, nu mai terminăm vorba. Noi am vorbit și pe fundalul.
1: Păi, dar câte subiecte știrilor avem?
0: Și am discutat știrile care au răsunat.
1: Da, am discutat de toate. Doina, pentru că ai venit cu o premieră, mă uit acum la titlul Două surori.
2: Da.
1: Dar mă uit că e...
0: E foarte ca o
1: straniu, e foarte straniu, dar durata. Deci nu e un cântec popular care ar dura de la 2 minute și până la 3.
2: Da.
1: E 5.
2: Pentru că Corneliu a ascultat melodii.
0: Corneliu Botgros.
2: Botgros, da.
0: Ca să revenim.
2: Normal, Corneliu Botgros, da. Nu-mi cer scuze. Din cauza emoțiilor.
0: Nu cer scuze, eu precizez pentru ascultători.
1: Noi suntem aici să completăm.
0: Sunt oameni care au inclus acum aparatul de radio și...
2: Aha. Și
0: care nu Corneliu?
2: Am
0: dar cine?
2: Da. Deci maestru Corneliu Botgros.
0: Da.
2: Eu îi respect foarte mult și respect toată familia și pe nanul meu Nicolae Botgros și toată familia lor. Deci el a auzit piesa asta cap-coadă și a spus, ținând cont de versuri, a zis așa: piesa are un mesaj mai profund. Și ca să redăm acest mesaj, ar trebui să facem o abatere. Dar o abatere ar fi ca...
0: Să-i dai amploare.
2: Da, să-i dai amploare, un crescendo, dacă vreți, o culminație. Da? Și în culminația asta, o să auzim când o să dăm pe post piesa, va fi așa, da, ca un imn sună.
0: Acorduri de imn.
2: Acorduri de imn, așa, în toată orchestra. Mi-a plăcut foarte mult cum s-a legat totul.
0: Eu zic să lansăm premieră, că sunt curios să o ascultăm și noi public acum la Radio Noroc, o premieră de la Doina Sulac, Două surori, și nu este vorba despre surori de sânge, biologice
1: de sânge,
0: e vorba despre alt gen de surori. O să înțelegeți despre ce e vorba. 3, 2, 1, zi start.

0: Dănița,
1: Dănița,
0: te felicităm.
1: Jos pălăria.
0: Pentru un cântec pe care nu știu ce au simțit ascultătorii noștri, dar ați văzut, mie mi s-a făcut piele de găină. Am simțit, ai zis tu că nu e neapărat unul patriotic, eu l-am simțit așa.
2: Da.
0: L-am simțit drept o mândrie, știi, față de țară, față de istorie, că astăzi este ziua profesională a istoricilor.
1: Da, un cântec care îți umple coșul pieptului de mândrie și de bucurie, da, că aparții acestui neam și acestui pământ.
2: Așa este. Eu sunt foarte onorată de cuvintele pe care mi le-ai spus și le voi păstra în suflet pentru că sunt foarte scumpi pentru mine.
0: Uite, între timp am primit un mesaj de la Camelia Florescu din România.
1: Vai, Camelia, salut!
0: Camelia este și interpretă și textieră. Și pe lângă faptul că a zis ce frumusețe de invitat aveți voi, abia aștept să o ascult cântând. Zice Camelia și tăticul ei cânta și regretă puternic acum că nu-l mai are, că nu s-a învrednicit să îi fi imprimat vocea, așa cum ai făcut-o tu. Și zice așa, Camelia: așa dragă îmi este din prima invitată voastră, norocei, că mă ofer cu drag să scriu un text frumos pentru o viitoare melodie.
2: Cu mare plăcere și drag.
1: Camelia Doina Sulac a acceptat provocarea și oferta dumitale.
0: Da. Și să știi că sunt foarte multe cântece pe care versurile cărora au fost semnate de Camelia Florescu.
1: Da. Ia cântă-te, rog, a capela încă o dată referendum.
0: Da.

0: și la ea și Chișinău, și purtată pe uliță și în Orhei și la Buzău, de la Bălți până la Bacău.
1: Bravo!
2: Bravo, Dăinița!
1: Eu amintește-ne, te rog, scuze, amintește cine a scris textul.
0: Claudia Marinescu.
1: Aplauze Claudiei Marinescu.
0: Aplauze,
1: de la Iași, da?
0: Da, de la București. De la București. Părinții sunt în Galați. O să vină, cred că o să ne adunăm cu toții. Ea vrea să mă cunoască.
1: Nu știu, cânticul ăsta înseamnă mai mult un imn al ei.
0: Un imn al ei, așa mm-hmm.
1: Iată, e un imn al ei, foarte cu frumos, altiță. Foarte, da, foarte ei. Asta e cu altiță care este
0: purtat în mândrie, un simbol, da,
1: și
0: da.
1: Și care este inclus în patrimoniul cultural UNESCO.
0: Material, da. Da.
1: Iată. Foarte frumos. Eu sunt sigur că cânticul ăsta va fi interpretat și cu alte ocazii.
2: Noi te felicităm, Dăinița, pentru această premieră și sigur va răsuna la Radio Noroc o melodie care a intrat și în sufletul nostru, dar și al ascultătorilor.
0: Și în sufletul surorii mele de cruce.
2: Da. Suntem surori de cruce, da. Să știi că...
0: Da, acolo este, mai este și fraza asta că eu am... mama mea are o soră plecată. Vă dați seama, de când se duceau pe jos, era foarte greu, în anii 90 și ceva, din sat și așa, asta este foarte bine acum în Italia, mulți ani, și ea niciodată nu spune că eu sunt mătușa lui Doina, știți cum, că nu creadă că mă promovează sau că mă laud, dar erau acolo, auzit piesa asta cineva și pe când

0: am mai fost la un interviu. Da,
1: da?
0: Interviu. Măi, dar știa că e nepoata, eu sunt nepoata și zic, măi, dar nepoata asta, te-au făcut un cânt, că am plâns, vă zis, dar și despre surori, că îmi par pâinea cea dospit, și eu n-am văzut-o pe sora mea, care e o soră îndepărtată.
2: Ai văzut da. Până unde duce da, gândul da, unui da. Cântec profund?
0: Da, are mai multe laturi.
2: Corect.
0: Da.
2: Fiecare se gândește la ceea ce îl doare, la da. Ceea ce este mai aproape, la ceea ce este mai scump. Și când zici două surori, normal că gândul te duce la sora ta.
0: La sora ta, care împărțeai până de ospit,
2: da.
0: Că Dumnezeu, și m-au dat toate lacrimele. Textul e... Marinela...
1: Textul și melodia și interpretarea și aranjamentul, tot.
0: Să vin, Marinela merită să fie invitată.
2: Marinela, dacă ai cumva drum pe la Chișinău,
0: dă-ne
2: de știre să vii să discutăm aici despre alte, despre creația ta. Și muzica, cine a scris-o încă o dată?
0: Eu, Doina Sula.
1: Păi am zis.
2: Bravo. Nu, eu repet încă o dată pentru cei care s-au inclus acum pe unda noastră de emisie.
0: Tu înțeles, asta este, cum s-ar spune... Fișca.
2: Da,
1: e semnătura Doinei Sulac și bravo și maestrului Corneliu Botgros pentru aranjament. Bravo. Am vorbit despre asta și despre versuri și tot. Doinița, spune-mi, te rog frumos, ce fac copilașii tăi? Niculeta, am înțeles că este în Iași.
0: Da, este în Iași. Studiază.
2: Nu mi-o imaginez pe Niculeta studentă deja. Doamne,
0: cât o mai trecut.
2: Spune.
0: De o seamă cu Alexandru, da?
1: Cu 23,
0: 20,
1: da?
0: Nu, 22, da, aproape.
1: Așa,
2: da.
0: Cam aici.
1: Cam pe aici.
0: Că țin minte când am fost la UNESCO, la videoclipul ăla, prin 2007.
2: Da,
0: țin
2: da, minte, da.
0: Erau de un an.
2: Puști
0: erau, da, se jucau împreună pe acolo. Deci mă încearcă niște emoții, dar Niculeta este opusul meu. L-am moștenit pe marele rapsod Nicolae Sulac, tatăl meu, la vorba scurtă, bogăția omului.
1: Așa.
0: Și la ea cam tot e...
1: Dar bănuiesc că simți umorul
0: profesoara, tot l-a moștenit. Profesoara a fost de etnie, da,
1: așa.
0: De care trebuie. Și ea, eu îi spun, Nicoleta, eu te rog frumos să faci curat asta, Ana. Tu ai avut în iasară, nu întâi ea spune ce să-mi dai.
2: Da.
0: Cum și să-ți dau? Dar trebuie să faci, tu ai să ai și tu, familia ta, viitor. Tata, eu acum încă n-am și eu trebuie să știu că sunt remunerat pentru ce aici fac.
1: Deci să-și cunoască prețul.
0: Copil modern, da. Dar acum sunt copiii și cunosc prețul, domnul Andrei. Eu mă uit că toți sunt așa de...
1: Da, cel mic.
0: Să finisez cu Nicoleta. A găsit și un job. Zis că eu în armonie era foarte puternic și la Porumbescu. Și zis că eu ne-am luat niște copii și am înțeles că le fac o leacă de reducere și eu am mai mulți. Și îmi fac bani de buzunar.
1: Bravo.
0: Îi place să mai...
2: Bravo.
0: Da. Dar de fapt a studiat la maestru Ina Hatipova în art. Mulțumesc din tot sufletul pentru tot munca și ce este Nicoleta datorită ei. Este o ființă de 3 ori mai puternic decât mine. Dar este foarte important. Pentru că poți fi talentat, dar trebuie să fii și puternic.
1: Caracter.
0: Nicoleta este, da, cu caracter și puternic. Nicoleta este cea care, dacă ai o zi proastă, ea îți face ziua minunată și plină de soare. Dacă contactez cu ea.
1: Gata, știm atunci de unde va fi seva noastră de bună dispoziție de la Nicoleta.
2: Prieteni, trebuie să luăm publicitate. Doinea Sulac rămâne în studioul nostru pentru a-i zice la revedere după publicitate deja. Iar la final vom mai
1: asculta încă o dată
2: premiera de astăzi.
0: Vă mulțumesc, că înseamnă că v-am...
3: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky Istorie, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
4: Škoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md. Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă. De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Am revenit aici împreună cu Doina Sulac, invitata noastră din această dimineață. Nu în zadar am pus așa pe fundalul discuției noastre premiera cu care a venit ea, Două Surori. Doinița, nu să ne săturăm de această melodie. Știi că atunci când îți place un cântec, îl pui pe repeat, pe repeat, pentru că...
1: Și atunci când ai mai făcut studii la Iași,
0: da, eu am făcut, da, bine, în alt domeniu, dar...
1: Dar nu contează!
0: Nu contează, da, dar îmi place foarte mult și e frumos. Vorbeam despre Nicoleta și despre cel mic al tău. Ce face?
1: Cel mic este foarte... Copiii sunt hiperactivi acum.
0: Da.
1: S-a mai liniștit puțin, că băieții sunt mai mămuși, băieții... Tu știi cum sunt cu băieții.
0: Da.
1: Sunt mai așa... Cu Nicoleta nici nu știu când a vorbit, când a mers, când a dus la grădiniță, când eu făceam, trebuie să o întrețin.
0: Exact.
1: Fără tată, îți dai seama, da. Și singurică am crescut-o, ți-a povestit tată. Adică,
0: da, știam, ești fără... Da, da, da.
1: Singurică din puterile mele. Nu a fost ușor deloc. Dar cu ăsta e... Ăsta are voce.
0: Are voce?
1: Da, ăsta are voce, da, da. Nu prea... Îți rupi câte cuvinte, dar faci... Vecinii zic, dar păi ăsta are voce.
0: Așa.
1: Zic, nu știu ce faci el, dar până și nou unii cântă la nervi.
0: Ei, așa e. Cântă la nervi. Principal să nu falseze.
1: Cântă și... la nervi. Este drăgălaș, dar pentru mamă, puiul ei cel mai drăgălaș. Sigur. Ca orice mamă, de mă înțelegi. Dar într-adevăr e frumușel și așa e... E dulcișor și e atent și vine mai foarte...
0: E mămos.
1: Da, e mămos și la grădiniță, că se uite, te privește, dacă stai, dar o să vii, dar este tata dacă nu vine. Foarte atras de tata.
0: E atașat de soț.
1: Da, e atașat de el, pentru că el a fost o perioadă... Ei, o să vorbim poate în altă emisiune,
0: da.
1: O stat mai mult cu tata și e atașat de tata și tata, tata, tata și în spinare și așa și... Ei, asta e.
0: Eu mă bucur că tu ești bine,
1: da,
0: înțelegi?
1: Da, eu trebuie să fiu bine sufletești. Atunci,
0: exact.
1: Știi, Sanduț, atunci când tu ești bine cu tine sufletești, asta este cea mai mare fericire pentru un om. Pentru că fericirea sufletească nu o poți cumpăra cu
0: bani. Au fost perioade în care nu ai fost tu bine cu tine?
1: Au fost perioade după naștere în care eu nu am fost deloc bine cu mine. Uh-huh. Dar acum, în perioada asta, am dire, în iera asta uh-huh. care trăim, se întâmplă. Des se întâmplă, iată.
0: Până la urmă cază. Timpul le-a rezolvat,
1: da,
0: pe toate,
1: timpul,
0: nu?
1: Timpul le-a rezolvat și credința în Dumnezeu.
0: Și în cazul tău, uite, credința în Dumnezeu și credința în creația pe care reușești,
1: da,
0: să o faci și să o crezi.
1: Da, m-a salvat și mi-au spus, apuc-te de ceva, apuc-te de scris, apuc-te de mers prin parc, apuc-te uh-huh. de una de alta. Asta îți va da un suflu de bucurie, de fericire, de ușurare până la urmă. Da. Pentru că vezi cum s-au schimbat timpurile. Când era Nicoleta, nici... Țin minte, avem un telefon, cum spune, pe cnopși.
0: Da, da, acum, butoane.
1: Da, butoane.
0: Da.
1: Dar acum...
0: Uite, ziceai de cel mic. Tu mai simți conexiunea pe care o ai cu maestru Nicolae Sulac?
1: Normal că o simt, da.
0: Te ghidează de acolo de sus?
1: Da,
0: îi simți vibrațiile?
1: Da, îi simt vibrațiile. Eu de asta așa am spus că multă lume că visul tatălui meu, dar el, tu știi probabil de la taică tău, el a fost un om foarte corect și el întotdeauna a promovat talentul.
0: Da.
1: El niciodată n-a fost, eu mai am și o soră și un frate care uh-huh. vitreg, deci el niciodată nu s-a uitat că dacă este fata mea, păi ea trebuie să cânte. Nu.
0: Trebuie să merite.
1: Trebuie să merite. Pentru că el spunea, da, dacă scânte într-o iurea, mă faci de râs pe mine. Așa își spunea, după culise. Dar cumva el a văzut că eu cântam de la prima mea părinți cu lăutare, era la 3 ani. Și mi-am cusut o bunită nouă piesă Angelii Moldovanii,
0: da.
1: Codă, eu am cântat-o. Chiar și ea la concert era.
0: Așa.
1: În anul prima dată mă scăs puțini.
0: Uh-huh.
1: Și atunci el a înțeles și ce mi-a cultivat munca. Pentru că eu foarte prin greutăți mari am trecut.
0: Ca să obții ceva trebuie,
1: da,
0: să muncești.
1: Da, că trebuie să... Țin minte că dacă mă lua la piață sau undeva la... Cum era calea Basarabiei,
0: da.
1: Și eu vroiam tare păpuși, știi că suntem din aceeași generație, vroiam păpușă Barbie sau vroiam ce apărea acolo. Și el găsea acolo că e areva public, știi? Și-o găsa un scaun, eu spuneam cântă. Ne-am cusut bundiță nouă, mai frunzuliță, dacă ninge, dacă plouă, eu am bundiță.
0: Așa, și cântai?
1: Și cântam și câte un 10 lei, câte eu ne adunam, atunci am învățat
0: să câștigi ce înseamnă prețul banului,
1: da,
0: și cum se câștigă el.
1: Prețul banului, cu toate că el avea posibilități mari ca să-mi dea. Putea să-mi dea și 10 păpuși, dar așa, și îi mulțumesc foarte mult, foarte mult. Și îmi pare rău că eu, din cauza lipsii de timp, alergătura asta, tu știi ce înseamnă viața asta de atunci,
0: cotidiană, cotidiană, da.
1: Nu am putut să-i ofer poate mai multă atenție ca să-i cultivez asta Nicolete, dar văd că ea singură s-a descurcat.
0: Are în ADN-ul
1: s-a pus pe roate,
0: ei.
1: Da.
0: Are în ADN-ul lăsat de maestru.
1: Are în ADN-ul, zic că nu, eu trebuie să-mi fac, eu nu vreau să cer.
0: Dar de ce așa de rar scoți cântece? E din cauza acestei perioade pe care, prin care ai trecut tu mai dificile?
1: Da, da, ea a fost din cauza acestei perioade, dar și a fost o lecție pentru mine că am colaborat cu compozitori care am făcut, dar eu nu vreau să fac piese care să stea undeva într-un saltar, știi?
0: Da.
1: Asta vreau să zic sincer. Am făcut piese, dar nu au mers. Nu le-am simțit. Nu au fost pentru mine.
0: Și dacă nu au fost pentru tine, le-ai lăsat așa separat? Le-ai dat altcuiva? Pentru că până la urmă sunt muncite,
1: da,
0: piesele.
1: Da, și splătite.
0: Da.
1: Nu numai muncite.
0: Păi muncite, păi, și da, financiar și creativ.
1: Și muncea și creativ. După asta, da, care au apărut, mă rog, fetele, alte interprete care le-am... Eu nu zic că au fost piese bune, dar nu pentru mine. Nu pentru vocea mea, nu pentru, nu le-am simțit eu. Poate pentru cineva le era să cânte mult mai frumos și era să se regăsească. Eu am înțeles tot o chestie tare importantă în viața asta, dar mai gine mai târziu decât niciodată, că eu trebuie să încânt viața prin cânticele mele, eu trebuie să scriu singură creația.
0: Frumos.
1: Melodică.
0: Da.
1: În special în muzica populară, asta am înțeles eu. Dacă mă ajută Bunul Dumnezeu.
0: Să te ajute Bunul Dumnezeu, pentru că ai sevă, ai de unde, ai și gene, ai și creație, ai talent, ai de toate. Știi să muncești și asta este foarte important,
1: da,
0: în ziua de astăzi.
1: Da, mie îmi place munca, eu nu sunt o lenoasă care, nu. Eu dacă trebuie și la 2 de noapte mă îmbrac în, bine, nu, pinci, știu că acum e,
0: da,
1: în pantofi negri și îmi iau ieia,
0: așa, și mergi la muncă. Bun, uite, de muncă vorbeam. Concerte. Ai și evenimentele private?
1: Am, acum au mai apărut evenimente private. Acum și cu lansarea asta melodie încep să suni și chiar de peste...
0: Peste prut?
1: Da, da, cu evenimente. Le-a plăcut și lor melodia asta.
0: Uite, observ foarte mulți artiști care reușesc să ajungă peste prut la fel de evenimente private, după care și la concertele lor naționale. Tu intenționezi și tu să faci acest lucru?
1: Eu o să cânt unde sunt invitată. Niciodată n-am făcut,
0: făcut
1: diferență. Nu, că nu mi-a plăcut. Acolo unde sunt așteptată, acolo o să mă vedeți. Unde sunt chemat și respectat, dar niciodată nu mă impun cu sila.
0: Da.
1: Nu stă mie în asta.
0: Așa cum am promis pe finalul discuției, o să mai dăm încă o dată această premieră, Două Surori, care este una tare, tare dragă nouă. Am lipsit toată redacția cu melodia.
1: Să fie de bun augur.
0: Așa să fie, o să așteptăm și reacțiile ascultătorilor noștri pe pagina de Facebook Radio Noroc, acolo unde pot să vadă un clip video.
1: Da, aș vrea foarte mult, îmi doresc un clip video la piesa asta, pentru că e o piesă care merită.
0: Da.
1: E o piesă care merită. Da. Și mă gândesc că da, trebuie să
0: iarăși echipă, iarăși bani, deci trebuie iarăși să muncești pentru a aduce un produs video, da?
1: Așa că cât mai multe evenimente private.
0: Să dea, domnul, așa, da, să fie. Uite, pe finalul discuției, eu sper că ai să mai vii mai des la noi, nu odată în an.
1: Da,
0: acum că ai promis că ai vreo 3 cântece, da? Pe care urmează să le...
1: Da, care am text la ele, la cele 3 cântece.
0: Deci să le îmbraci într-o haină muzicală. Da. Am să te rog un mesaj pentru ascultătorii Radio Noroc.
1: Deci, dragi ascultători, eu sunt fidelă cânticului popular și foarte mult am admirația și sunt onorată să mă aflu în această zi minunată alături de doi maestri, într-adevăr, de domnul Andrei Prubin și de fiica Sânduța. Eu vă doresc să aveți parte de o vară minunată alături de cei dragi, plină de iubire, speranță, credință. Nu uitați de artiștii populari, de ia noastră cu altiță.
0: Da.
1: Și întotdeauna să fiți îndrăgostiți de folclor, așa cum a fost îndrăgostit și tatăl meu și cum sunt îndrăgostită și eu.
0: Cel mai frumos mesaj, iar o să încheie acest mesaj frumos, premiera cu care a venit Doina Sulac în această dimineață la Radio Noroc, două surori. Doinița, îți mulțumim frumos!
1: Și eu vă mulțumesc tare mult!

0: Ia mândruță, îmi vorbește.
1: Hai, bună ziua, bună,
0: bună ziua, bună ziua. Ana Bastan este astăzi alături de noi.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni. Astăzi am venit cu mâinile goale, vin odată în Paște și eu și zic, dar de ce nu să vin cu o ofertă care trebuie să funcționeze, trebuie să fie la toți acasă, pentru că este și o reducere generoasă din partea casei astăzi, la 69% reducere. Am adus eu setul de la Delimano Primera, este un mega set, care trebuie să aibă fiecare gospodar și gospodin în casă. Să știți că la 0222640036 este valabilă oferta noastră. Nu o găsiți în niciun magazin din capitală, pe niciun site, ea pur și simplu nu există. Făcută special cu din dragoste pentru voi. Să știți că avem așa, o mașină de tocat carne care are un ajutor, un accesoriu pentru făcut sucuri, care este ajustabil deja aici, plus la toate accesoriile pentru cârnați și chiftele rămân valabile aici în împingător. Și mai dăm și un cadou, este o răzătoare multifuncțională 3-in-1 de la Delimano Primera și toate aceste, deci 3 lucruri la pachet, ar fi să fie într-un mod normal 3198 lei. Iar voi azi sunați la 0222640036 și profitați de moment de 69% reducere, o luați cu doar 999 de leuți acest set întreg. Plus la toate că am pregătit
0: iarăși cadou, cadou.
1: Da, da, cadou la o reducere generoasă. Plus la toate, dacă încă nu sunteți posesorul acardului Club 5 Stele, dar este o, nu știu, zic eu că trebuie să-l aveți și voi acasă, să-l aveți în posesie, de fapt, pentru că timp de un an de zile vă bucurați de cele mai bune oferte, cele mai mici prețuri și ba mai mult ca atât, vă mai oferim și vouchere la cumpărături cu acest card, care este valabil un an de zile și, da, dacă mai adăugați un card la 599 de lei, plus două perne Dormeo Siena clasice și încă vă mai dăm și cadou la acest set de la Dormeo, să completăm Delimano, încă o plapumă 2x2, ca să aveți un set întreg, două perne și o plapumă mare matrimonială 2x2, achitați pe toate aceste 7 produse 1999 de lei în loc de 6794. Oferta este valabilă doar la numărul care deja este indicat pe ecran, 0222640036. Nu ratați oferta noastră, pentru că avem o ofertă care nu se va mai repeta cu siguranță nicăieri. Să nu o căutați în magazinele noastre, nu intrați, că nu o să vă ofere nimeni.
0: Nu o să ofere, dar știi cum, la câte produse sunt, la câte prețuri ai spus, mai cam pierdut.
1: Hai să regenerarizăm.
0: Te rog frumos, da. Deci așa, am o înțeles, de 1999 de lei, asta am reținut că la cifre mă mai pricep,
1: așa, da? Bine. O mașină de tocat carne cu accesoriu pentru sucuri, plus o răzătoare multifuncțională, Brava, plus două perne de la Dormeo Siena, clasice, plus o plapumă matrimonială 2x2 cadou, și plus încă și cardul de loialitate, cardul Club 5 Stele, care vine cu vouchere în, cu acest, la acest pachet, vouchere în valoare de 300 de lei, dacă nu mă greșesc eu, și încă multe, multe surprize la zi de naștere, cu diferite ocazii incluse în acest pachet de
0: și tot asta costă?
1: 1999 de lei în loc de 6798. Este o reducere de 71%.
0: Știu că în mod normal veniți cu cardul separat la ofertă și trebuie, e un extra cost pe care trebuie să-l achiți pentru acest card. De astăzi, într-adevăr, e o ofertă generoasă.
1: Da.
0: 1999 de lei. Mașina de tocat e una updatată, ziceți voi, pentru că are această duză nouă pentru suc, da?
1: Da. Și zic eu că atunci când faceți suc, nu-l faceți doar din tomate, așa cum este primit, da? Mai face lumea și gem din prune, mai face și suc din morcov cu caise, mai face lumea și gem din, cum se numesc, din piersic, da? Sau suc din piersic, da? Atunci când poți, când ai un astfel de gadget acasă, eu zic că poți să experimentezi orice suc care ți-l ai dori.
0: Și bănuiesc că nu separă pulpa de suc, dar e așa mai viscos un pic,
1: Este cu separator deodată, așa că primești sucul, deci gata, fără niciun fel de pulpă. Este suc care este gata de băut. Poți să-l propui oricărui copil. Dacă nu ai, de exemplu, un blender deci de mână, da, sau un extractor de nutrienți, cum ar fi Nutribullet, și asta este bună pe post de fructe la sezon, de ce nu? Chiar și sucul de vișine, pe care multă lume îl face, sau vișinata, cum îi mai spune lumea în popor. De ce nu? Ai o mașină de tocat carne care îți face și suc, și pârjoale, și chiftele, și sarmale, dar vreau să zic că cu
0: deci
1: aceste accesorii...
0: Deci tot meniul se face, de la felul întâi până la desert, până
1: exact,
0: la suc.
1: Exact, exact. Și doar 1999 de lei pentru o mașină de tocat carne, o răzătoare care vine cadou la această mașină de tocat carne, un card de loialitate, cardul Club 5 Stele, care este valabil un an de zile, cu două vouchere înăuntru pentru a fi achiziționat alte produse, plus la toate că o livrare la un preț mai redus, deci multe, multe beneficii, plus două perne, plus încă o plapumă, uh-huh, și toate acestea la 1999 de lei în loc de 6798. Eu zic că nu este timp de stat pe gânduri, pentru că noi avem un stoc foarte și foarte limitat de aceste mașini de tocat carne care au venit într-un stoc ca să fie ca un imbold, uh-huh, pentru cei care gătesc acasă mai des, să facă carne tocată acasă, să nu cumpere tocătură din comerț, pentru că atunci când o procurăm din comerț, nu ne dăm seama de obicei cam ce ingrediente ar mai fi înainte de carne,
0: care, da, calitatea cărnii care e pus acolo, da?
1: Exact. Și mai ales că tot e caniculă, e vară, știi cum carnea pusă așa la congelator sau undeva păstrată, nu mai știi cum este păstrată. Iar voi azi, care cei care ne priviți și ne ascultați, la 0222640 36, luați mașina de tocat carne împreună cu răzătoarea cadou la doar 999 de lei. Este un preț, eu zic, numai bun de profitat pe moment, pentru că această mașină de tocat carne are 2 ani garanție.
0: Așa.
1: Este una sigură, este cu ventuză, cu 4 ventuze care se țin foarte bine de masă, ea nu fuge niciodată și da, toacă 1,5 kg de carne per minut, iar vă gândiți câte kilograme de roșii poți să toci tu atunci când faci un suc de tomate. Eu zic că atunci când făceam cândva la bunei la țară sucul de tomate pentru a învârti borcanele, da, pe iarnă, eu zic că era o zi întreagă luată așa cumva de obicei de dimineață până seara erai cu tot cu borcanele și tot cu tomatele. Acum eu zic că este mult mai eficient, mult mai simplu și vă ușurează munca în gospodărie. Mai aveți timp pentru copii, pentru nepoți, iar gospodarii care se gândesc să facă, nu știu, poate și poamă să stoarcă atunci când este la sezon, să facă și un suc de poamă, de ce nu? Este, zic eu, că un must have în fiecare bucătărie, așa că la 999 de lei profitați de moment la 022 264 036. Este un număr unic și operatorii așteaptă apelul dumneavoastră.
0: Așa, 1999 de lei, am calculat eu aici, avem 2, 4, 6 articole în acest preț, da? Plus, da, ziceam noi de această mașină de tocat, eu de răzătoare nu mai pot să comentez nimic, e aia, știți cum, deci rămân fără cuvinte, pentru așa că și nu e un moft că vezi tu că poți să folosești și o răzătoare manuală, nu, vorbim despre eficiență.
1: Așa.
0: Și vorbim despre a economisi timp. Iar în cazul respectiv, această răzătoare nu are, să nu credeți că e doar o răzătoare care are aceste găuri mai mari, da?
1: Da, da, da.
0: Dar are trei lame de tambur,
1: exact, care pot fi interschimbabile de fiecare dată, se schimbă foarte
0: deci putem
1: ușor.
0: Putem felia și putem exact mărunți și mai...
1: Și mai mic, într-o proporție mai mică. Puteți să dați și morcov, și sfeclă, și oricare legumă sau fruct. Ba mai mult ca atât, am încercat și salam, care este mai tare, mai dur, care este zvântat prin această lamă care feliază, sau cașcaval, care este iarăși mai dur sau pus la congelat. Eu zic că este o răzătoare care ar putea să înlocuiască răzătoarea obișnuită sau răzătoarea așa ordinară pe care, da, o avem noi toți acasă sau am avut-o, mai bine spus că eu am plecat, am
0: dus-o, da?
1: Da, da, da, am dus-o de mult undeva prin sus la țară, dar zic eu că este o răzătoare care îți ține în siguranță mânuțele, pentru că are un împingător, exact așa cum l-are cel de la mașina de tocat carne.
0: Da.
1: Și nu trebuie să mai adaugi mânuțe, da? Atunci când vrei să dai ceva prin răzătoare. Se spală foarte ușor și poți să propui o astfel de răzătoare să fie de ajutor și unui copil atunci când pune masa împreună cu tine sau face o salată și are nevoie să dea ceva prin răzătoare. Eu zic că la 0222640 36, dragi prieteni, să știți că este o ofertă unică. Nu mai venim cu ea pentru că, da, și mai avem timp limitat atunci când puteți să profitați de moment, să luați o mașină de tocat carne care are un accesoriu care este important atunci când faceți sucuri, gemuri sau vă pregătiți borcanele pe iarnă cu tomate, cu sucuri de tomate, cu gemuri gustoase. Uite că această mașină de tocat carne vine azi cu reducere de 69%. Într-un mod normal, doar mașina de tocat carne cu 2 ani garanție costă 2300 2.399 de lei pe rafturile magazinelor noastre. Azi noi vădem cu 999 de lei și mai adăugăm încă și răzătoarea multifuncțională de la Delimano Primera, un mega set la 999 de lei și 2 ani de garanție. Unde mai găsești așa o ofertă? Nu știu dacă mai se mai găsește
0: prin magazine. Dar eu nu știu dacă ați mai venit voi cu o astfel de ofertă, nu, cu atâtea produse și la acest preț.
1: Exact. Și atunci când completăm nu doar bucătăria, dar și dormitorul, să știți că avem și o ofertă care completează setul de la Delimano. Adăugați cardul de loialitate, cardul Club 5 Stele, plus două perne clasice, plus o plapumă 2x2 și achitați în total pentru toate produsele Delimano și Dormeo la 1.999 de lei. Aveți aceste produse acasă la 1.999 de lei, în loc de 6.798. Să știți că oferta noastră, într-adevăr, este la mare căutare atunci când se începe sezonul nunților, cu mătriilor, la dezbrăcatul miresei, la o casă nouă, și atunci fiecare gospodină se întreabă cu ce să vin eu la cineva în ospiție sau ce pun eu pe, de exemplu,
0: pe colaci,
1: vin,
0: da?
1: Pe colaci. Exact. Uite, sunt produse care zic eu atunci când se folosesc zilnic, dar eu cred că o răzătoare este folosită zilnic, o pernă de la Dormeo cu siguranță este folosită zilnic, o plapumă la fel și da, când ai și un card de loialitate care îți slujește un an de zile, deci este valabil un an de zile cu reducere extra la fiecare cumpărătură, minus 5 sau minus 7% reducere în dependență de cardul ales. Să știți, dragi prieteni, că această ofertă a fost aleasă special pe sezon, pentru că acum este sezonul fructelor, legumelor.
0: Facem gemuri, facem dulcețuri, da.
1: Când, dacă nu acum, că sunt la disponibilitatea noastră,
0: da,
1: și în comerț și acasă în livadă, este posibil să faci și, iarăși mă repet, gemuri, sucuri și plus la toate dacă să iei și niște chefteluțe. Deci ți-ai făcut chefteluțele, de exemplu, la mașina de tocat carne, ți-ai dat niște roșii și ți-ai făcut acel sos care poți să prăjești acele chefteluțe sau să le înnăbuși și faci o salată de sezon sau niște morcovi în acel sos de roșii, mai adaugi când le prăjești. Eu zic că este un, nu știu, o rețetă care trebuie să fie întruchipată în aceste produse.
0: Pentru cei moftoroși în arta culinară, nu și în ofertele de astăzi, a venit Ana cu un pachet așa întreg, o colecție de câteva produse pe care le luați la 1.999 de lei în loc de 6.798 de lei. 6 produse bune în bucătărie și nu doar, pentru că aveți și câteva cadouri. Vorbim despre dormitor. Pernele și plapumele sunt bune indiferent de sezon, nu?
1: Exact.
0: Că plapuma e din asta cu termoreglare.
1: Exact. Este o plapumă 2x2 de la Dormeo Siena, care apropo se spală la 60 de grade pentru două persoane, respectiv ți-ai echipat și dormitor, dar și bucătărie. Deci ai două perne, mărime clasică 50x70, sunt lavabile la 60 de grade, nu formează scame, sunt absolut aerisibile și respirabile pentru că este microfibra avansată Well Sleep Advanced înăuntru, nu se deformează, nu se șifonează, nu formează scame. Deci este exact produsul care, nu știu, este un must-have și în dormitor, pentru că, dă mă rog, sunt consumabile până la urmă. Plapumele, pernele, odată la 2 ani, trebuie să fie schimbate și ele, pentru că deci formează acarieni, bacterii, mirosuri neplăcute, da? Se mai întâmplă că mai transpirăm, da, noaptea, mai este și caniculă și iată, aceste produse astăzi vin la pachet cu produsele de la Delimano, care zic eu că fac un tandem foarte bun. După un somn bun, trebuie și să mâncăm bine.
0: Exact. Mai puțin de 2 minute au ascultătorii noștri, timp în care pot să formeze 022-264-036.
1: Exact.
0: O să repetăm numărul de telefon pentru cei care poate vor oferta, au prins oferta, dar nu știu numărul.
1: Așa e, 022-264-036, formați acum, pentru că mai este valabil un timp restrâns, astfel încât aveți astăzi la o ofertă incendiară, aș spune eu, ofertă de sezon, mega setul de la Delimano Primera. Sunt două produse în set, deci este mașina de tocat carne cu un accesoriu care îți face suc de roșii, suc de tomate, suc sau gemuri, mai bine spus. Plus, la toate mai dăm aici și un cadou generos. Este vorba de răzătoarea Delimano Primera, care vine astăzi la pachet cu această mașină de tocat carne. 999 de lei achitați în loc de 3.198, dacă ar fi într-un mod normal să le achitați pe ambele aparte. Sau, dacă mai adăugați, încă și cardul de loialitate, cardul Club 5 Stele, plus încă două plapume și o plapumă și două perne la acest set de la Delimano, achitați 1.999 de lei în loc de 6.794. Nu mai stați pe gânduri, dragi prieteni, că avem stocuri limitate. Și zic eu că da, 2 ani garanție pentru produsele electrice se oferă de la Delimano, sunt absolut sigure, au împingător și au și acest deci împingător care are înăuntru
0: un depozitar,
1: da? Da, da, da. Un container care depozitează toate accesoriile pentru cârnați și chiftele. 999 de lei, mașina de tocat plus încă o răzătoare.
0: Anișoara, îți mulțumesc frumos pentru ofertă. 1999 de lei, 022-264-036. Mai dai timp?
1: Da, 15 minute din partea casei.
0: Perfect. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu, dragii mei ascultători și telespectatori. Noi vă dăm întâlnire mâine de la 7 la 10 la Dimineața cu Noroc.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul de la Chișinău va promova cu toată determinarea procesul de reintegrare a țării, care nu are alternativă. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în contextul apariției în stânga Nistrului a unor declarații anti-reintegrare, comunică Mod Press. Oficialul a subliniat că aceste acțiuni ar fi regizate de structurile de la Tiraspol. Într-adevăr, am observat în ultimul timp o avalanșă de evenimente și declarații anti-reintegrare regizate de structurile de la Tiraspol. Agitația și felul în care sunt promovate aceste afirmații dau un semnal de nesiguranță, dacă nu chiar de agonie sau panică. Frecvența acestor evenimente și declarații a scos în evidență un lucru foarte simplu. Procesul de reintegrare a ajuns acolo unde trebuia să ajungă și unde este cel mai important să ajungă, în mintea și în inimile oamenilor. Acest lucru creează un disconfort tot mai mare pentru cei care își construiesc activitatea și existența politico-financiară pe ură și separare și, prin urmare, vor continua să procedeze astfel, a afirmat Valeriu Chiveri. O delegație a grupului de prietenie Republica Moldova, Republica Letonia a efectuat în perioada 15-16 iunie o vizită de lucru la Parlamentul Republicii Letonia, Saeima, la invitația președintei grupului parlamentar pentru promovarea cooperării cu Parlamentul Republicii Moldova, Iana Simanovska, relatează Mold Press. Vizita a avut drept scop consolidarea relațiilor parlamentare moldo-letone, valorificarea experienței Letoniei în procesul de aderare la Uniunea Europeană și preluarea bunelor practici privind implementarea reformelor în domenii cheie. Delegația a fost condusă de președinta grupului de prietenie cu Republica Letonia, Victoria Belous, și i-a inclus pe deputații Ion Babici, Dorian Istrati și Olga Ursu. Trei bărbați au fost reținuți pentru escrocherie prin comercializarea fictivă a automobilelor și a tehnicii agricole. În total, 31 de persoane au fost prejudiciate, iar valoarea estimată a pierderilor se ridică la 5,8 milioane lei, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în perioada 2025-2026, mai multe persoane ar fi creat pe teritoriul Republicii Moldova mai multe companii pe care le-ar fi folosit pentru inducerea în eroare a potențialelor cumpărători. Suspecții publicau pe diverse platforme online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri mai mici decât cele de pe piață, pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a crea aparența unei activități legale, aceștia invitau potențialii cumpărători la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii intermediere sau import. Ulterior, victimele transferau sume importante de bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau onorate, a anunțat IGPM. Rusia va începe pentru prima dată după o lungă perioadă să importe benzină pe cale maritimă pentru a face față deficitului de combustibil apărut în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafineriilor, relatează Reuters, citând patru surse din industrie. Benzina va fi livrată într-unul dintre porturile din vestul Federației Ruse, dintr-una dintre țările din Asia, a precizat unul dintre interlocutorii agenției. Anul trecut, după seria de atacuri din vară asupra rafinăriilor, autoritățile ruse au luat deja în considerare posibilitatea achiziționării de benzină din China, Singapore și Coreea de Sud. Sursele Reuters nu au precizat de unde va fi livrată benzina de data aceasta.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit serviciului hidrometeorologic de stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Nu se mai întorc cei 7 ani de acasă, deși nu ar strica pentru mulți, fiți de acord, dar despre cu totul altceva este melodia aceasta minunată de la Teo, Suflet de copil. E clar, fără presiuni trebuie să trăim acest 18 iunie, cel puțin putem încerca, și dacă măcar o singură melodie din Casa Mare de astăzi o să ne ajute în acest sens, mai aproape de ora 14 o să mă declar mulțumită. Valeria Oțel sunt, bună dimineața, vă mai spun la 10 și 9 minute și mai spun atât, există.

Știu că tu știi ce frumos e că, cel puțin în perioadă, îndrăgostiților nimeni nu le poate lua această certitudine. Timp pentru apropiere și relații vă acordați? Unul dintre cele mai cunoscute studii pe termen lung în acest sens aparține Universității Harvard, care a analizat timp de aproape 90 de ani datele obținute de la peste 700 de bărbați și de la familiile acestora. Rezultatele au arătat că prosperitatea, alimentația sănătoasă permanentă și un nivel scăzut al colesterolului sunt desigur de dorit. Însă, una dintre căile cele mai importante către o viață lungă și sănătoasă o constituie relațiile sociale solide. Cine are posibilitatea să comunice, să-și împărtășească grijile și bucuriile, să se simtă înțeles, trăiește un sentiment de apartenență, siguranță și comuniune, cu efecte demonstrate asupra sănătății noastre. Și asta este pur și simplu minunat. Una dintre cele mai frumoase voci de peste prut, cred, e vocea lui Aurel Serafim și vă invit să-l ascultăm cu o melodie care la fel e și despre comunicare. Nu-ți mai trec pe la portiță. Bună dimineața!

0: ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky Istorie, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Despre oameni de omenie și nu doar, Stella Melnik Cotagoyeb în această melodie mândră sunt de al meu port. Între timp, aflați conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 iunie, euro are valoarea de 20 de lei și 20 de bani, cu 4 bani mai mult decât ieri. Dolarul american costă 17 lei și 42 de bani, cu 6 bani mai mult. Hrivna ucrainană poate fi cumpărată cu 38 de bani, iar leul românesc cu 3 lei și 86 de bani, cu un ban mai mult decât s-a întâmplat ieri. Sunt informații valabile pentru astăzi, 18 iunie, oferite de Banca Națională a Moldovei. De pe plaiurile Bistriței e următoarea instrumentală, interpretare, orchestra de muzică populară Mugurel.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Dan Sierra, iată cine arde pentru ochii ei și pentru muzică, desigur. Orice lucru vrei se numește melodia tocmai ascultată. Cineva e cu muzica acolo la suflet, cineva cu dragoste enormă pentru fizică și nu doar atât. Moldova a obținut aur, argint și bronz la Olimpiada Europeană de fizică. Lotul olimpic al țării noastre a fost reprezentat de mai mulți tineri. S-a întâmplat în Suedia între 12 și 16 iunie. Aurul a fost obținut de Alex Secrieru. Este elev. Cu argint s-au ales Darius Graur și Victor Sandu, la fel elevi din Chișinău. De menționat că la cea de-a 10-a ediție a Olimpiadei Europene la fizică au participat aproximativ 200 de elevi din 34 de țări, Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și un profesor. Alex Secrieru, Darius Graur, Victor Sandu, Daniel Mardari, Alexandru Macovei, Serghei Bâzgan, doctor în științe fizice, Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de stat din Moldova. Dumnealui, bineînțeles, a fost conducătorul echipei. Eu zic că avem cu cine ne mândri la capitolul fizică. Felicitările noastre. Într-un comunicat, Ministerul Educației și Cercetării a adresat felicitări elevilor premiați, cadrelor didactice și părinților care i-au susținut în acest parcurs și nu doar. Felicitări!

0: departe. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Câte flori sunt pe răzor de la Mihai Ciobanu, această melodie. Haideți să aflăm ce spun astrele, nu doar florile despre timp și dragoste. Berbec, bună dimineața. O zi în care emoțiile sunt mari, în special când vorbești sau te întâlnești cu cei dragi. Sunt posibile niscai tensiuni atât în relația cu persoana iubită, cât și în relația cu copiii. Detașează-te, controlează-ți reacțiile și fii alături de ceilalți, chiar dacă aceștia îți răspund cu alte monede decât cele așteptate. Taur, se întrezăresc investiții importante în casă sau pentru a sprijini un membru al familiei, ocupă-te pe îndelete de treburile gospodărești. Pe de altă parte, la rândul tău, poți primi bani sau cadouri din partea rudelor apropiate. Este o perioadă în care poți consolida relațiile familiale și chestiunile patrimoniale importante. Gemeni, multă lume roiește astăzi în preajma ta, atât la serviciu cât și acasă. Cumva provoci aceste întâlniri și dialoguri multiple. Ești plin de farmec, ai multă energie și sigur că generozitatea ta născută te va îndemna să oferi altora din strălucirea ta. Fii prudent, pentru că există riscul să-i supra-soliciți pe ceilalți. Rac, cheltuielile evite pe neașteptate te pot destabiliza emoțional. Pe de altă parte, există șanse bune de a primi bani, bunuri, favoruri dinspre segmentul profesional în care activezi. Se pare că ți este teamă să cheltuiești chiar și o sumă infimă. Ai încredere că în umbră providența te vechează și îți trimite susținere bună. Neața bună și pentru Leu, stările tale de spirit fluctuează mult și bine ar fi să-ți rezervi momente liniștite, numai pentru a sta așa, tu cu tine. Minunate sunt relațiile cu prietenii și cu persoanele care te susțin în plan socioprofesional. Chiar dacă există tensiuni în relația cu partenerul de viață sau colaboratorii, prietenii te susțin în mod necondiționat. Ce frumos! Fecioară, relaționezi mai greu astăzi cu ceilalți, în special la serviciu. Oboseala, și va spune cuvântul, și chiar și unele afecțiuni mai vechi sau mai noi ți-ar putea crea neplăceri. Ocupă-te de treburi ușurele și la nevoie cere sprijinul celor apropiați pentru a-ți fi mai ușor în rezolvarea treburilor de astăzi. Ne oprim aici cu horoscopul, să ținem minte, la Fecioară ne-am oprit. Ne luăm o pauză muzicală, ne amintim de cea care a fost Maria Strătilă și ce voce a avut Maria Strătilă, astăzi ascultată cu Bărbățelul meu cel drag, după care revenim la horoscop.

la horoscop revenim așa cum am promis mai devreme. Cu balanța continuăm, ar fi bine să fii atent astăzi la prieteni, chiar și dinspre segmentul profesional poți obține informații prețioase vis-a-vis de poziția ta în cadrul unui grup de lucru. Cele auzite te vor pune serios pe gânduri, deoarece pare că totul îți este potrivnic. De fapt, ești provocat de viață pentru a-ți schimba mentalitatea. Scorpion, la serviciu parcă s-a vorbit toată lumea să-ți urmărească fiecare gest, fiecare vorbă, fiecare surâs. Bine este să-ți joci rolul corespunzător. De fapt, să fii tu însuți și astfel lucrurile vor decurge foarte bine în favoarea ta. Este posibil să fii nevoit să-ți prezinți activitatea profesională desfășurată în ultimele săptămâni. Probabil un fel de dare de seamă. Săgetător, pentru că mentalul îți este neliniștit, astăzi există riscul să vorbești prea mult sau despre subiecte ce ar trebui tăinuite bine. Celorlalți le va fi greu să-ți intre în voie, chiar și cu cele mai banale aspecte cotidiene. Controlează-ți reacțiile pentru că depinde numai de tine să gestionezi corect evenimentele zilei. Capricorn. O zi în care gândurile îți vor fi atrase de aspectele nevăzute ale evenimentelor și relațiilor în care ești implicat. Sunt posibile răsturnări de situații, în special în segmentul financiar comun cu partenerul de viață, rudele sau colaboratorii. Pe lângă faptul că trebuie să achizi facturi, va intra în discuție și reorganizarea bugetului comun. Vărsător, bună dimineața! Cele petrecute astăzi în segmentul relațiilor parteneriale sunt de reținut și de gândit așa pe îndelete. Datorită implicării tale, fie într-o relație amoroasă, fie prea mult în activitățile legate de copii, colaborările au rămas cumva de izbeliște. Chiar și partenerul de viață îți poate reproșa faptul că ești distrat și neatent la chestiunile așa zis serioase. Pești, în primul rând, sănătatea este vulnerabilă astăzi. Tendința este de a te implica mult în activitățile profesionale de la serviciu, dar fii prudent, selectează-ți prioritățile și la nevoie cere ajutorul cuiva de încredere pentru a duce la bun sfârșit totul. Rezervă-ți momente de odihnă și plimbă-te în aer liber. Ce sfat frumos încheie horoscopul astăzi. Știți bine, plimbările în aer liber, mersul pe jos, nu fac doar piciorul frumos, dar ne liniștesc și le așează cumva pe toate în mintea omului. Așa că poate mai târziu găsim timp și pentru o plimbare. Acum e timp pentru o superbă instrumentală, Pastorul Singuratic, Constantin Moscovici.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, APCE, condusă de Antonio Gutierrez Limones. Oficialii au discutat despre agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune. În cadrul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Șeful executivului a evidențiat rolul Consiliului Europei în consolidarea democrației în țara noastră și a vorbit despre prioritățile setate pentru următoarea perioadă, care pe lângă atragerea investițiilor și creșterea economică, includ reforme ambițioase în diverse domenii. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat în ultimele 24 de ore 15 sesizări privind fraude telefonice. 9 cazuri s-au soldat cu pierderi materiale, iar prejudiciul total depășește 1 milion de lei, comunică Moldpress. Potrivit IGP, 2 fraude au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte au avut loc anterior. De asemenea, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 350 de tentative de escrocherie. Astfel, tot mai multe victime contractează credite pentru a transfera banii infractorilor. Totodată persistă utilizarea curierilor și a încasatorilor pentru ridicarea banilor în numerar. La fel, se înregistrează o creștere a cazurilor de acces fraudulos la aplicațiile bancare mobile. Cele mai mari prejudicii sunt provocate de schemele combinate prin instituții precum bănci, poliție sau Serviciul de Informații și Securitate, a anunțat IGP. Armata Națională a recepționat primele 5 transportatoare blindate Piranha 5 oferite de Guvernul Republicii Federale Germania în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Chișinău. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării, ai Conducerii Armatei Naționale, ai Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, precum și ai companiei producătoare General Dynamics European Land Systems, relatează Moldpress. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi a declarat că recepționarea noilor transportatoare reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și în dezvoltarea capabilităților operaționale ale instituției. Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a menționat că livrarea celor 5 vehicule blindate reprezintă un pas concret în dezvoltarea cooperării bilaterale. Grupul European de Rachete MBDA a semnat un memorandum de înțelegere cu biroul de proiectare ucrainean LACH privind extinderea cooperării în domeniul sistemelor de atac cu rază lungă de acțiune. MBDA este considerat cel mai mare producător european de armament de rachetă. Printre cele mai cunoscute dezvoltări ale sale se numără rachetele de croazieră Storm Shadow, Scalp. Acestea sunt utilizate intens de Ucraina pentru a lovi obiective militare rusești. Acordul prevede dezvoltarea rachetei de croazieră ucrainene Neptun în vederea creării pe baza acesteia a unui sistem de atac cu rază lungă de acțiune denumit Neptun 2.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Acordeon, un titlu mai simplu și mai direct nu putea exista pentru această instrumentală. La acordeon, Mișa Grosu. Pe la dumneavoastră, ideea de a organiza săptămâna aceasta și bineînțeles cel mai indicat e la final de săptămână, un picnic a trecut deja, plasat în mod convenabil la mijlocul lunii iunie.

ale țării. Și, bineînțeles, dacă tot ajungi în parc, iei cu tine ceva merinde. Tânăra generație să afle că merinde înseamnă ceva de mâncare, ceva ce îți place și, bineînțeles, poate fi consumat undeva la iarbă verde, că nu o să mergem cu ciorbă la picnic. Ceva mai ușor de dus, ceva care nu e perisabil, ceva pe placul tuturor celor cu care mergi la picnic. Această modalitate încântătoare de a petrece timpul liber s-a răspândit mai apoi în întreaga lume și, bineînțeles, și prin părțile noastre. Moldova are foarte multe locuri frumoase în care putem ajunge la un picnic. Trebuie să consultăm prognoza meteo pentru următoarele zile, să vedem dacă la picnic trebuie să luăm și umbrela sau ne descurcăm fără ea. Moldova mea urmează aici în Casa Mare de la Aura.

0: majoritatea ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky Istorie, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Și uite așa, mută-ți bade cărarea de la Stella Botez această melodie. Între timp, țin să vă informez, transportul public va fi redirecționat de pe strada Alexei Mateevici din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Pușkin și Bodoni. Măsura este luată în legătură cu organizarea evenimentului Balul Absolvenților 2026. Începând cu astăzi, ora 23, va fi sistată circulația pe o bandă de deplasare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și pregătire a locului evenimentului. La fel, pe 19 iunie, începând cu ora 16, circulația rutieră va fi suspendată pe ambele sensuri de circulație pe segmentul menționat până în dimineața zilei de 20 iunie, ora 6. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile agenților de circulație și să utilizeze rute alternative pentru a evita formarea ambuteiajelor. Balul Absolvenților 2026 va avea loc pe 19 iunie, începând cu ora 19, unde toți tinerii sunt așteptați pe strada Alexei Mateevici, lângă Muzeul de Istorie a orașului Chișinău. Îi se mai spune turnul de apă, toți studenții de la USM în mod special îl știu, pentru a petrece după finalizarea anului de studiu. Un copac al viselor revine la dumneavoastră de la Tostoganz și Rona Riva.
1: Mi-am făcut o casă în culori,

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli cum să-l ajuți pe cel mic să nu se mai teamă de stomatolog. Prima vizită pe care copilul o face în cabinetul dentistului se poate dovedi traumatizantă. Asta dacă părinții nu-și pregătesc din timp micuțul în așa fel încât igiena orală și controlul stomatologic să facă parte dintr-un ritual firesc. Specialiștii sunt de părere că vizitele la dentist ar trebui să devină o obișnuință încă din anii copilăriei. Igiena orală precară favorizează apariția celor mai multe probleme ale danturii. Tocmai de aceea, primul control la medicul stomatolog ar trebui făcut la vârsta de un an și repetat mai apoi odată la 6 luni. Evită să-i oferi micuțului prea multe detalii referitoare la prima vizită la medicul stomatolog, mai ales că un flux mare de informații îi poate bulversa și implicit îi poate trezi teama. Nu folosi cuvinte precum preluate dintr-un câmp semantic cu sensuri negative, precum răni sau durere. Utilizează în schimb fraze care să inducă o așteptare pozitivă. Spre exemplu, spune că medicul dorește să vadă dacă zâmbetul lui este perfect și dacă nu-i lipsește vreun dinte. Înainte de prima consultație, este bine să regizați acasă o vizită la dentist pentru a-l familiariza pe cel mic cu rolul de pacient. Specialiștii susțin că pe post de instrumente ar trebui să folosești periuța de dinți și oglindă. Nu-i cere celui mic să te însoțească la o programare la dentist și nu-i povesti experiențele tale din scaunul pacientului. Copiii preiau frica adultului și în acest fel își formează propriile temeri legate de o eventuală consultație. Nu-i promite copilului tău dulciuri sperând că așa va avea o conduită admirabilă la întâlnirea cu dentistul. Specialiștii susțin că astfel de compromisuri nu fac decât să-i crească curiozitatea, respectiv teama legată de o posibilă vizită la cabinetul medical, dar sunt oferite și informații derutante. Nu poți să explici copilului că dulciurile duc la apariția cariilor, iar apoi să-i ofere o bomboană sau ciocolată pentru a-l răsplăti. Îngrijirea orală corespunzătoare previne apariția unor boli care afectează gingiile, precum gingivita, și care, dacă nu sunt tratate, pot duce la pierderea dinților. Medicii recomandă perierea dinților de cel puțin 2 ori pe zi, dimineața și seara, precum și folosirea zilnică a aței dentare și apei de gură. Tocmai de aceea, copilul tău ar trebui să fie instruit și ar trebui să înțeleagă importanța acestor reguli, iar obișnuința aceasta se formează în timp, cu multă răbdare și imaginație.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Doar cu dor se împereche, coborâtă din descânteg această glosă, interpretare catarsis. Când vă gândiți la noi moldovenii, care este prima calitate ce o atribuiți poporului nostru? Ospitalitatea, da, e importantă. Nu știu dacă totuși suntem noi chiar cei mai ospitalieri, să zicem, din Europa. De fapt, știu, cel puțin asta spune un studiu. Care e țara europeană considerată cea mai primitoare cu străinii, anume cu străinii? Iată întrebarea de la care a pornit un studiu de curând publicat. Nu e Spania, nu e Portugalia. Țara europeană unde străinii sunt primiți cel mai bine în 2026 este una la care puțin s-ar fi gândit, dar are un avantaj foarte mare. Aproape toată lumea vorbește engleza. Islanda, iată care este cea mai primitoare țară din Europa pentru străini, potrivit unui studiu făcut de specialiști internaționali în domeniul sănătății și relocării, William Russell. Deși nu oferă soare garantat, țara are un scor de primire de 8,94 din 10 și o populație în care 98% vorbește engleza. Studiul a evaluat cele mai prietenoase țări și orașe din lume pentru persoanele care se mută în străinătate, iată despre ce este vorba, a analizat factori precum rata de angajare, politica de vize, costul vieții și gradul de deschidere al populației locale. Aproximativ 25% din populația Islandei este formată din migranți, 84,2% dintre cei veniți din alte țări au un loc de muncă, politica de vize este comparabilă cu cea a majorității statelor UE, iar bariera lingvistică nu există. Dezavantajele sunt reale. Costul vieții este printre cel mai ridicate din lume, la nivelul Elveției, la nivelul Singapore. Iarna e dură, cu doar 4 ore de lumină naturală pe zi în decembrie, de exemplu. Cealaltă țări sunt în top 10 pentru cei care vor să se mute, dar sper că nu e cazul dumneavoastră. Ei bine, Luxemburgul ocupă locul 2. O populație formată în proporție de 51,2% din migranți și standarde ridicate de calitatea vieții, Noua Zeelandă a devansat la limita Australia, acceptă cereri de imigrare calificată până la 55 de ani față de 45 de ani în Australia. Portugalia, de exemplu, apare abia pe locul 9, iar Spania, în general, lipsește din top 10. Dacă stăm să ne gândim la toate comentariile care apar pe social media în mod special, dar și pe la familia fiecăruia dintre noi legată de migranții care ajung în Republica Moldova, deja e clar care este atitudinea Moldovei față de migranți și în general unde e locul nostru în acest top, dacă ar fi să fie inclusă și Moldova în astfel de studii. Moldoveni, veniți acasă, e melodia ce urmează, apropo, simplă și frumoasă coincidență, de la Igor Cuciuc, și o să avem parte de 3 cântece populare în continuare. Legat de Moldova și ospitalitatea ei, cred că după Viva Moldova, prezentată atât de frumos de Satoshi anul acesta la Eurovision, tot mai mulți dintre turiști sau migranți vor avea în vedere și mutarea în Moldova. Ce spuneți? Sunt aproape de adevăr sau nu prea? Apropo, și pe Satoshi îl ascultăm mai aproape de finalul acestei ore.

Despre Republica Moldova este în această perioadă vorba și la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș, mai exact despre porțile Moldovei. O poartă veche de lemn nu oprește timpul, ci îl păstrează intact pentru cei care știu să-l privească. Picturile Iraidei Ciobanu surprind exact acea lumină caldă a trecutului care refuză să se stingă, transformând fiecare pânză într-un strigăt discret împotriva timpului. În expoziția Nu mă uita, Iraida Ciobanu transformă simezele într-o uliță a satului de altă dată, unde fiecare poartă pictată pare să se deschidă spre curtea bunicilor. Ferestrele luminate din pânze ne privesc cu aceeași căldură cu care eram așteptați acasă, invitându-ne pe toți la o meditație profundă despre rădăcini și, desigur, despre timp. Suntem așteptați să trecem pragul acestei povești vizuale deschisă la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș până pe data de 30 iunie. Și dacă ieri pe Ada o ascultam cu o melodie nou-nouță, astăzi, după porțile de care ne-a amintit Iraida Ciobanu și ne amintește în continuare, vă invit să o ascultăm cu Pământul.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de apreciere primarilor, consilierilor locali și comunităților implicate în procesul de amalgamare voluntară, subliniind că reforma contribuie la consolidarea administrației publice locale și la dezvoltarea comunităților din Republica Moldova, comunică Mold Press. Aș mai avea un mesaj de recunoștință și de felicitare pentru primari, consilieri locali și comunitățile care au ales să prevească spre viitor și să se implice în procesul de amalgamare voluntară. Astăzi, peste 800 de primării sunt implicate în acest proces, iar aproximativ 180 de clastere au fost deja formate pentru a contribui la construirea unor comunități mai puternice și a unor servicii publice mai bune pentru cetățeni, a declarat Igor Grosu. Speakerul legislativului a recunoscut că procesul este unul dificil, dar a apreciat curajul aleșilor locali de a lua decizii orientate spre dezvoltare pe termen lung. Autoritățile electorale din Republica Moldova, Ucraina, Albania și Macedonia de Nord au semnat un memorandum de înțelegere pentru consolidarea rezilienței democratice și a cooperării europene. Ceremonia a avut loc în cadrul sesiunii de închidere a conferinței regionale Banii în politică 2026 și a marcat un moment important pentru consolidarea cooperării regionale în domeniul electoral, relatează Mold Press. Documentul reflectă angajamentul comun al instituțiilor electorale semnatare pentru promovarea alegerilor libere și corecte, consolidarea integrității electorale și dezvoltarea unor democrații reziliente. Lucrătorii medicali și farmaciștii din Republica Moldova au fost felicitați și aplaudați în legislativ. Acțiunea a avut loc în contextul marcării zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului, informează Mold Press. Cu acest prelej, deputații au transmis mesaje de apreciere și recunoștință pentru cadrele medicale și farmaciști, evidențiind rolul esențial al acestora în protejarea și promovarea sănătății populației. Deputata PAS, Ana Oglindă, a subliniat importanța profesiei medicale și a mulțumit personalului din domeniu pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dă dovadă. Este un prilej deosebit de a exprima profunda noastră gratitudine și recunoștință tuturor cadrelor medicale și farmaceutice pentru responsabilitatea, profesionalismul și competența cu care își îndeplinesc nobila misiune de a proteja și promova sănătatea populației, a declarat aceasta. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este marcată anual în Republica Moldova în a treia duminică a lunii iunie. Statele Unite și-au exprimat interesul pentru posibilitatea înființării unei baze militare permanente în Polonia, a declarat viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk. Anunțul vine după ce guvernul de la Varșovia a aprobat măsurile necesare pentru a permite amplasarea unei astfel de baze pe flancul estic al NATO, relatează The Associated Press, potrivit news.ro. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la baza adoptată marți reprezintă o invitație adresată americanilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Metamorfoză, am ascultat o compoziție semnată de omul care mereu a fost atent la mesajele naturii. Despre maestrul Eugen Doga este desigur vorba. Fiindcă noi suntem produsul naturii, spunea Eugen Doga, ea ne face mai cuminți, mai așezați, mai puțin agitați, așa încât să ne concentrăm asupra unor lucruri care țin de spiritul și de sufletul nostru. Citat încheiat. Câtă dreptate, cât adevăr, într-o vară în care suntem atenți la natură, suntem atenți și la cele legate de sufletel și parte din această mică, mare atenție este și o melodie lansată în anul 1982 de către un alt maestru iubit aici în Moldova, Anatol Mărsenco. Este desigur vorba despre reîntoarcere. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: date. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Din păcate nu putem chiui, dar putem recunoaște talentul celor din ansamblul folcloric Codreni. Bine v-am găsit, acum se numește a lor melodie. Ce bine că mai sunt tineri pasionați de chimie și de toate aceste științe exacte, frate, care viața noastră ar fi tare, tare complicată. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți la magazin și să cumpărați un produs, nu știu, niște carne ambalată frumos sau un alt produs ușor perisabil, cu data de expirare să fie absolut totul perfect, dar să ajungeți acasă și să înțelegeți că de fapt produsul acela nu e chiar proaspăt. Cum puteți afla dacă este cu adevărat proaspătă carnea dincolo de data de expirare de pe ambalaj? Aveți această întrebare? Metoda nu chiar la îndemână ne este, dar curând poate ne va fi. Doi frați din Iași, Siraia și Șan Salian, elevii Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil, au creat ChromaVer, un sistem inovator care detectează în timp real alterarea cărnii. Deja au foarte multe premii pentru această descoperire, pentru această inovație, inclusiv undeva în Arizona au fost de curând la un concurs. Invenția folosește pigmenți naturali extrași din varză roșie și turmeric, integrați într-un senzor care își schimbă culoarea atunci când în ambalaj apar gaze rezultate din procesul de degradare a cărnii. Astfel, transformările chimice invizibile devin ușor de observat. Mai mult, cei doi au dezvoltat și un ochi digital bazat pe inteligență artificială și computer vision, care analizează automat culoarea senzorului și transmite instantaneu dacă produsul este încă sigur pentru consum. Potrivit băieților, una dintre marile probleme ale industriei alimentare este că datele de expirare sunt calculate în condiții ideale de depozitare și transport. Iată, aici stă explicația. Data de expirare este doar o estimare. Produsele din carne nu sunt întotdeauna păstrate în condiții perfecte, iar în aceste situații se pot altera înainte de termenul înscris pe ambalaj. Consumatorul nu are însă nicio metodă simplă prin care să știe acest lucru, a explicat unul dintre acești doi elevi. Sunt frați, nu știu dacă am specificat acest lucru. Astfel a apărut ideea dezvoltării unui sistem care să monitorizeze efectiv procesul de alterare al cărnii și să ofere informații în timp real despre starea produsului. Și, cel mai important, viziunea celor doi elevi este ca astfel de senzori să fie integrați direct în ambalajele produselor din carne, așa încât și cei de la magazin și cei care urmează să cumpere produsele să vadă clar dacă e cazul să cumpere acel produs sau în cazul celor de la magazin, dacă e cazul din anumite motive să scoată de la raft anumite produse. Cine știe, poate e un drum mai rapid pentru ideea lor, pentru această inovație și curând ne trezim cu astfel de ambalaje și în cazul produselor din Republica Moldova. Felicitări, iar acum, după o noutate bună, să vină o melodie bună, una de la sud, de la Cahul mai exact, acolo unde tobele răsună și iată ajung și la dumneavoastră. Tobele, o melodie de la Lucia Mogoli.

Diana Rotaru și Dimon, vreau să fiu, eu vreau și astăzi să vă amintesc ce titlul e pentru minte, ce e sportul pentru corp și bineînțeles să avem parte și de o recomandare de carte. E doar în capul tău, povești adevărate despre boli imaginare. Iată cartea din această ediție, este scrisă de Susan O'Sullivan. Dezvoltare personală, iată categoria din care face parte această carte, este tradusă de Adriana Trandafir, publicată încă în anul 2021. Vedem peste tot exemple care ne arată cum mintea ne influențează corpul, plângem când suntem triști sau fericiți, ne roșim când simțim jenă, ne crește pulsul când întâlnim persoana de care suntem îndrăgostiți, dar ce se întâmplă dacă acest tip de răspuns fizic normal la emoții nu mai funcționează corespunzător? Peste o treime din cei care consultă medicul de familie prezintă simptome care nu au o explicație medicală, ci o cauză emoțională. Și când se pune problema diagnosticului, e doar în capul tău, e ultimul lucru pe care vrem să-l auzim și pe care medicii vor să-l spună. Susan O'Sullivan ne permite să explorăm lumea bolilor psihosomatice, să întâlnim pacienții ei și să le înțelegem suferința, să privim în străfundurile condiției umane, la secretele pe care toți suntem capabili să le păstrăm față de noi înșine și să credităm legătura intimă și extraordinară care există între minte și corp. Despre autoarea acestei cărți, Susan O'Sullivan, este medic neurolog și face parte din echipele specializate în epilepsie din cadrul Spitalului Regal din Londra, dar și a Spitalului Național de Neurologie și al Societății de Epilepsie. Lucrează cu pacienți cu tulburări psihogene, dar și cu pacienții bolnavi de epilepsie. Sunt și alte detalii care cred v-ar trezi curiozitatea, dar e timpul să mă opresc și dacă totuși un strop de curiozitate e trezit acolo în dumneavoastră, data viitoare, când ajungeți la bibliotecă, căutați și cartea acestei autoare, Susan O'Sullivan, e doar în capul tău, povești adevărate despre boli imaginare. Despre folclor, bineînțeles, este vorba în următoarele aproximativ 8 minute. O lăutărească a lui Baranciuc urmează în inima Moldovei, acordeon, Mihai Sorocan.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Istoricii din Republica Moldova au fost felicitați în debutul ședinței plenare de astăzi a Parlamentului cu prilejul zilei profesionale a istoricului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța studierii trecutului pentru înțelegerea prezentului și construirea viitorului, comunică Mold Press. Cunoașterea trecutului ne ajută să înțelegem mai bine prezentul. Stimați istorici, felicitări să construim un viitor bazat pe adevăr și pe cunoașterea istoriei, a declarat Igor Grosu. Speakerul a mulțumit profesorilor și cercetătorilor care contribuie la studierea și promovarea adevărului istoric, subliniind rolul acestora în formarea memoriei colective. Totodată, Igor Grosu a făcut referire la conflictul de pe Nistru din 1992, pe care l-a descris drept una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Republicii Moldova, evidențiind importanța păstrării memoriei acelor evenimente. Ziua profesională a istoricului este marcată anual în Republica Moldova la 18 iunie. 2 loturi de cartofi timpurii de import cu greutatea de 22.000 de kilograme și respectiv 23.000 de kilograme care nu corespundeau cerințelor de calitate au fost returnate la frontieră în urma controalelor desfășurate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, informează Mold Press. Potrivit ANSA, inspectorii au constatat prezența unei cantități considerabile de impurități, sol, aderente la tubercul, ceea ce contravine prevederilor legale care stabilesc produsele respective trebuie să fie curate și lipsite de impurități străine. Se admite ca 1% din masă să fie impurități pentru cartofii timpurii și 2% pentru cartofii tardivi, dintre care maxim 1% constituie pământ aderent. În aceste condiții, ANSA a dispus neadmiterea introducerii pe teritoriul Republicii Moldova celor 2 loturi și returnarea acestora către producător. Moldovenii stabiliți în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare, comunică Mold Press. Documentul vine să înlocuiască un acord semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei, privind garantarea drepturilor cetățenilor în domeniul asigurării cu pensii la 29 august 1990. Acesta era bazat pe principiul teritorialității, potrivit căruia drepturile sociale se acordă cu condiția ca persoana să fie stabilită permanent pe teritoriul unuia dintre state. Odată cu intrarea în vigoare a noului acord, cel vechi își încetează valabilitatea, însă drepturile obținute în baza acestuia se mențin. Fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina, Steven Pfeiffer, a declarat că Zelensky nu ar trebui să accepte o întâlnire cu Putin la Moscova, calificând-o drept o greșeală fatală. De asemenea, el a salutat angajamentele asumate de G7 față de Ucraina, dar a avertizat că promisiunile privind sprijinul militar și sancțiunile vor conta doar dacă vor fi urmate de măsuri concrete. Fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina, Steven Pfeiffer, a salutat intenția declarată a G7 de a consolida apărarea aeriană și armamentul cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Același 18 iunie, pe aceleași 8 minute trecute peste ora 13 și pe același radio din inima Moldovei. Bine vă regăsesc, oameni buni, până aceeași casă mare, dar iată, deja în ultima rundă ce o petrecem astăzi împreună, cea rezervată dedicațiilor la pachet, așa cum amintea și promoul de mai devreme. 0225453333, iată numărul de telefon ce-l puteți apela de acum și până mai aproape de minutul cu numărul 50 din această rundă. Mai puteți expedia mesaje pentru cei sărbătoriți, sărbătorite la mesaje arondradionrau.md sau, de ce nu, foarte simplu este să lăsați un mesaj, o felicitare, o solicitare muzicală pe pagina de Facebook Radio Noroc. Acestea fiind spuse, încep cu mesajul Ninei, Nina Vladiuc. Rog tare mult să difuzați melodie la alegerea dumneavoastră, interpretată de holograf pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpele mele Natalia și Veronica Vladiuc, nepoții Samuel și Sofia. Sănătate, multă noroc, spor la muncă și la examene, reușite și trăiri cât mai frumoase. Îmbrățișări pentru toți și vă mulțumesc anticipat. Dacă ne spuneți care melodie să fie ascultată de la holograf, care anume e preferată dumneavoastră, era și mai bine, dar cred că ne descurcăm. Haideți să fie pentru îndrăgostiții de toate vârstele, Romeo și Julieta, de la holograf. Zi frumoasă, Nina Vladiuc!

Un salut pentru toți cei ce ne ascultă din localitatea Molovata, inclusiv dumneavoastră, domnule Victor Curcubet. Radio Noroc, transmitem felicitări pentru omagiatul nostru din Molovata, Victor Curcubet. La mulți ani, îți dorim sănătate, fericire, noroc și împliniri în tot ceea ce faci. Fiecare zi să-ți aducă bucurii, oamenii dragi alături și momente de neuitat. Să ai parte de succes, liniște sufletească și de tot ce-ți dorești. Cu drag și cele mai bune urări, nepoții Ilie și Ludmila Curcubet. Cred eu, de la și mai multe persoane ar veni aceste felicitări. La mulți ani, la mulți ani, domnule Victor, și să știți că melodia următoare vă este dedicată. Nepoței bunelulare, din repertoriul lui Nicolae Paleț.

0: Rele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Nici n-aș voi, știi bine, nici luna cea de aur, nu. Nici ea nu-mi este dragă, căci ai privit la ea și tu, de aceea nu-mi-e dragă.

0: De ce? De la Ion Sorceanu această melodie tocmai potrivită pentru zi de iunie, bună în care nu se știe când dragostea și dorul te lovesc exact acolo unde știu ele să lovească cel mai bine, să lovească în sensul frumos, desigur. Între timp bate cineva la ușa noastră, iată cum observ. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, cum vă numiți?
1: Vrem să dăm o dedicație muzicală pentru...
2: Bună ziua,
0: la
2: Radio Noroc!
0: Da, aici Radio Noroc, sunteți în emisie directă. Spuneți-mi cum vă numiți?
1: Doamna Galina.
0: Doamna Galina, cine primește felicitări astăzi?
1: Curcubiet Victor.
0: Foarte frumos! Am mai primit astăzi o felicitare. Soțul dumneavoastră, da?
1: Da. Curcubiet Victor.
0: Îl salutăm. La Molovata, dacă nu greșesc, sunteți.
1: Așa, drept.
0: La mulți ani. Ce-i dorește soția cu ocazia zilei de naștere?
1: Da, și să-i doresc. Sănătate și bucurii.
0: Bucurii cât mai multe. În mod special de la nepoți.
1: Da. Asta-i.
0: Foarte frumos. Doamna Galina.
1: De la Cernăuți la Vale.
0: De la Cernăuți la Vale?
1: Da.
0: E una dintre melodiile sale preferate sau
1: care este
0: explicația? Pentru că știm, e un cântec așa mai trist, parte
1: mai
0: din
1: mult,
0: istoria
1: mult,
0: noastră. Da. Dar deosebit de frumos. Îl selectez imediat și cu el ajungem la Molovata, la familia dumneavoastră.
1: Mulțumim.
0: Și eu vă mulțumesc, vă mai aștept în emisie directă, dar și cu mesaje, așa cum iată puțin mai devreme nepotul și nepoata îi transmiteau felicitări bunicului, același soț al dumneavoastră. Între timp am selectat o melodie, iată, iubită la Molovata, de la Cernăuți la Vale. Din nou, îl ascultăm astăzi pe Nicolae Paliț.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: O viață trăită frumos la Moldova, ta, pentru sărbătoritul Victor Curcubet. Din nou felicitări, din câte am înțeles. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine am onoarea? Nu am reușit la telefon să te întreb cum te numești.
1: Da. Natalia.
0: Da, Natalia.
1: Chica.
0: Te ascultăm Chica. Cu felicitarea pentru tata.
1: Da. Îi doresc multă sănătate, felicitări din partea noastră, și alu Grigorie, și la nepoată, Cornelia.
0: De la toți cei dragi.
1: De la toți cei dragi. Și dorim un cântec.
0: O melodie potrivită ocaziei, da?
1: Sorceanu, dacă se poate.
0: De la Ion Sorceanu. Chiar acum pregătesc o melodie de la Ion Sorceanu. Una care, știu sigur, place tuturor. Drumurile noastre. Ce spuneți, domnule Victor? Că știu că e aproape acolo.
1: Da.
0: E ok, da? Bine, încă o dată, la mulți ani. Drumurile să vi se întâlnească cu drumurile celor iubiți. Sănătate, pace, voie bună și cât mai des nepoții aproape.
1: Bine, mulțumesc!
0: Și îți mulțumesc, Natalia, te mai aștept aici în Casa Mare. Acum, drumurile noastre ascultăm de la Ion Sorceanu.

Revenim la Rezina, pe Ceșteap, acolo unde ne ascultă, se pare, doamna Maria Stratolat, mai bine zis. De curând a fost sărbătoare în casa unor prieteni, și e puțin spus. Felicitări pentru cel mai scump naș, Grigore Bejan, cu ocazia frumoasei aniversări de 56 de ani. De curând a fost sărbătorit. Noi îi dorim multă sănătate, multă dragoste, ca și până acum, respect de la toată lumea, și fie ca bunul Dumnezeu să-l aibă în pasa lui și îngerul păzitor să fie mereu în preajmă. Felicitări și de la mama soacră, Paraschiva, finii de cununie, Marie și Nicolae, finii de botez, Tatiana, Nicolae, văd că sunt mulți, Alexandru, un alt Nicolae, Aurelia și Alexandru. Aș vrea melodia La Casa cu Neamuri, multe. O să ascultăm o melodie cu acest subiect. Eu bănuiesc că este vorba despre La Casa de Omenie, o melodie din repertoriul Plăieșilor. Să ne confirmați dacă e așa sau nu. La mulți ani, Grigore Bejan!

Așa să rămână lumea bună, iar pe cei cu câte un strop de răutate să treacă în gașca pe lumii bune, cântată atât de frumos de Plăieșei și aici în Casa Mare și maestrul Nicolae Gribincea. Eu sunt Valeria Hoțel și tare mă bucur că și astăzi am petrecut timp împreună aici în Inima Moldovei. Vă invit să repetăm povestea și mâine, începând cu ora 10 de dimineață, așadar. Mi-am amintit și de melodia Silviei Zagoreanu, La masa cu neamuri multe, și zic e tocmai potrivită pentru cei sărbătoriți. La mulți ani, să fiți sănătoși, norocoși și mereu iubiți. De curând!

0: bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu adjunctul asistentului secretarului general al NATO pentru afaceri politice și politică de securitate, Kevin Hamilton. La întâlnire a participat și noua șefă a oficiului de legătură NATO la Chișinău, Agne Glevec-Caite. Discuțiile au vizat cooperarea și consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, precum și prioritățile de colaborare pentru perioada următoare, informează MoldPress. În cadrul întrevederii au fost examinate oportunitățile de extindere a programelor de cooperare și modalitățile în care poate fi sporită reziliența țării, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și contracararea dezinformării, a ingerințelor externe și amenințărilor hibride și cibernetice. Un subiect aparte l-a constituit implementarea principalelor inițiative de cooperare dintre Republica Moldova și NATO, inclusiv a programului individual al parteneriatului pentru anii 2025-2028 și a pachetului de asistență destinat consolidării capacităților de securitate și apărare ale țării noastre. Magistrații de la judecătoria Chișinău au dispus emiterea unui mandat de arest preventiv în lipsă pe numele lui Elan Șor în cadrul dosarului privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economie a Moldovei, comunică MoldPress. Magistrații au admis demersul procurorilor și au aplicat măsura arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile. Procurorii îl acuză pe Elan Șor că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comise în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, faptă prevăzută de articolul 191, aliniatul 5 din Codul Penal. În perioada iulie 2013-septembrie 2014, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.A. Banca de Economii, acesta ar fi coordonat un grup criminal care a implementat o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari americani din activele băncii. Peste 8.000 de cadre didactice își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unei noi etape a programului DigiProf. Instruirile sunt gratuite și se desfășoară în limbele română și rusă. Înscrierile au fost lansate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, relatează MoldPress. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare grup de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecărei trepte de învățământ în conformitate cu standardele europene DigiComp EDU. Înscrierile pot fi efectuate prin completarea unui formular. Inițiativa este lansată de Ministerul Educației cu sprijinul Uniunii Europene, fiind implementată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. După cel mai amplu atac cu drone asupra Moscovei, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut apel la începerea negocierilor. În această noapte, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au ajuns din nou în regiunea Moscovei pentru a doua oară într-o săptămână. Rafinăria din Moscova a fost lovită. De asemenea, au fost lovite ținte din regiunea Rostov și din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Este un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre, a declarat Zelensky.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: cea în garanție. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.net.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Škoda.
7: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Din luna iulie, locuitorii satului Pererâta, raionul Briceni, vor beneficia de un spațiu cultural modern, eficient energetic și mai confortabil pentru desfășurarea evenimentelor comunității. Casa de Cultură Dumitru Blajinu este renovată în cadrul unui proiect realizat prin Programul Național Satului European, ediția a doua, valoarea investiției ridicându-se la aproape 2 milioane de lei, relatează Mold Press. Lucrările de modernizare au început în luna aprilie 2026 și prevăd termoizolarea pereților exteriori, izolarea planșeului de deasupra subsolului și a tavanului acoperișului, renovarea completă a fațadei, precum și reabilitarea sistemului de evacuare a apelor pluviale. Proiectul urmează să fie finalizat în luna iulie. Edificiul cultural construit în anii 70 ai secolului trecut nu a beneficiat de reparații capitale în ultimele două decenii, iar intervențiile au devenit necesare pentru îmbunătățirea condițiilor oferite locuitorilor și eficientizarea energetică a clădirii. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX, împreună cu ofițerii fiscali, au desfășurat percheziții la 3 companii din municipiul Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală estimată la aproximativ 3,4 milioane lei în domeniul colectării metalului uzat, comunică Mold Press. Urmărirea penală a fost inițiată în anul 2025 și vizează activitatea desfășurată în perioada 2022-2025. În cauză sunt investigate mai multe persoane cu funcții de conducere din cadrul celor 3 întreprinderi. Potrivit PCCOX, materialele erau achiziționate prin intermediari și persoane apropiate conducerii firmelor și nu direct pe numele întreprinderilor pentru a evita plata impozitelor către stat. De asemenea, pentru reducerea artificială a veniturilor, ar fi fost retrase sume importante din conturile companiilor sub forma unor pretinse în împrumuturi acordate unor persoane interpuse. 2 decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, într-o cauză penală privind fapte de corupere pasivă. Rectorul instituției are și el statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate, informează Mold Press. Ofițerii CNA împreună cu procurorii au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar penal ce vizează presupuse acte de corupție comise de persoane cu funcții de conducere din cadrul universității. În urma acțiunilor de urmărire penală, decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie au fost reținuți pentru 72 de ore. Rectorul instituției are statut de bănuit și este cercetat în libertate. Potrivit CNA, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit sume de bani necuvenite de la studenți pentru a facilita promovarea examenelor și evaluărilor, fără frecventarea cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. Cotația barilului de petrol a scăzut joi cu peste 3% după semnarea unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, care a stimulat și piețele bursiere asiatice. În jurul orei 6:25 GMT, prețul barilului de țiței WTI nord-american a scăzut cu 3,4% până la 74 de dolari, iar cel al țițeiului Brent din Marea Nordului, referința globală, a scăzut cu 3% până la 77 de dolari, ne relatează AFP, preluată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: atenție! Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
3: Škoda.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Rețelele sociale au devenit de mult timp o parte integrantă a vieții de zi cu zi. Ele ne informează, ne conectează și ne distrează, însă utilizarea lor permanentă are și laturi întunecate. Conform studiilor, faptul că putem fi contactați tot timpul și că ne comparăm constant cu ceilalți ne poate crește semnificativ nivelul de stres și ne poate influența negativ imaginea de sine. Prin urmare, pauzele de la rețelele sociale acționează ca un fel de resetare. Cine se deconectează în mod conștient câștigă timp pentru întâlniri reale și pentru refacerea psihică. În absența notificărilor constante, creierul se poate regenera, capacitatea de concentrare se îmbunătățește, iar sentimentul de control revine. Stresul provocat de nevoia de a fi mereu prezent scade, în timp ce nivelul de satisfacție și creativitate cresc. O pauză de la rețelele sociale nu înseamnă așadar renunțare, ci creează spațiu pentru ceea ce se pierde adesea în fluxul digital neîntrerupt. Liniște, claritate și o calitate reală a vieții. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uitați, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: Lontaggia.
1: Lontaggia.
0: Lontaggia.
1: Lontaggia.
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie, Slatky Istorie, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
9: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
12: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
15: Doar
0: doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
15: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Autoritățile de la Chișinău vor analiza recomandările formulate de Comisia de la Veneția în avizul privind evaluarea externă a judecătorilor și le vor integra în proiectul de lege acolo unde acestea sunt pertinente. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, relatează Mold Press. Șeful legislativului a subliniat că avizul Comisiei de la Veneția nu se opune deciziei politice de a extinde procesul de evaluare externă în sistemul judecătoresc, ci conține recomandări referitoare la garanțiile oferite judecătorilor și la caracterul excepțional al măsurii. Eu n-am văzut că Comisia de la Veneția este împotriva deciziei politice a unui stat privind evaluarea sau neevaluarea externă a judecătorilor. Comisia are niște recomandări privind garanțiile pentru judecători și caracterul extraordinar al acestui proces. Sunt recomandări pe care trebuie să le analizăm și să ținem cont de ele, a declarat Igor Grosu. Potrivit acestuia, comentariile formulate de experții europeni vor fi examinate, iar prevederile relevante vor fi incluse în textul final al legii. Bărbatul acuzat de comiterea unei crime în satul Berezovski, raionul Anenii Noi, în urmă cu aproape 15 ani, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, comunică Mold Press. Potrivit procurorilor, crima a avut loc în perioada 24-26 decembrie 2011. În urma unui conflict izbucnit între inculpat și victimă, legat de remunerarea pentru munca prestată în gospodărie, agresorul i-ar fi aplicat bărbatului multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului. Leziunile suferite de victimă s-au dovedit a fi incompatibile cu viața. Anchetatorii susțin că, după comiterea omorului, inculpatul a îngropat clandestin cadavrul pe teritoriul propriei gospodării pentru a ascunde urmele infracțiunii. Osemintele victimei au fost descoperite abia în ianuarie 2026, în urma unor acțiuni complexe de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, inclusiv cu participarea agenților sub acoperire. Descoperirea a permis reluarea și finalizarea investigațiilor într-un dosar care a rămas nerezolvat timp de mai mulți ani. Prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a informa clar consumatorii cu privire la comisioanele și tarifele aplicate. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în prima lectură de legislativ, informează Mold Press. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare, CNPF, și are scopul de a alinia cadrul normativ național la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor în baza recomandărilor Comisiei Europene. Documentul a fost prezentat în plen de Elena Grumeza, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Aceasta a precizat că proiectul de lege a fost elaborat de CNPF și promovat pe platforma Ministerului Finanțelor. Ministrul belgian al apărării Theo Franken a dezvăluit planurile de a furniza avioane de vânătoare F-16 forțelor armate ale Ucrainei. Potrivit unui corespondent al ziarului European Pravda la Bruxelles, Franken a declarat că Belgia a decis să furnizeze mai multe avioane decât se promisese inițial. În ceea ce privește Ucraina, intensificăm și mai mult ajutorul. Îi vom ajuta prin livrarea a 7 avioane F-16 în acest an. Așadar, vor fi 7 avioane F-16 în acest an, 4 pentru piese de schimb și 3 care vor opera în spațiul aerian al Ucrainei pentru a apăra țara împotriva agresiunii ruse, a spus el.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
7: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci.

0: agenție. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Promisiuni pe frunze de arțar. Ce interesant e titlul cărții din această ediție. Un volum semnat M. Sava. Promisiuni pe o frunză de arțar este o juxtapunere de voci narrative, o pendulare nu doar între două țări aflate la antipod din punct de vedere geografic, material și spiritual, dar și între două societăți proiectate temporal diferit. România închistat comunistă și România post-revoluționară,

dată de o libertate greșit înțeleasă. Cartea cuprinde atât povestea unui cuplu cu destin shakespearian, cât și reiterarea mitului cenușăresei, trăit în mod diferit de cele două protagoniste. Dacă pentru mamă, țara frunzei de arțar, simbolul fericirii și libertății absolute, este și rămâne o meca, pentru fiică lucrurile se schimbă, zarurile cad diferit, iar așa zisa împărăție de peste ocean devine accesibilă. Roman cu accente psihologice și sociale, promisiuni pe frunze de arțar, zugrăvește în mod realist tarele unei societăți aflate sub semnul schimbării, iar nota lirică surprinde bogăția lumii interioare a tânărului universal, care trăiește și iubește la fel indiferent de vremuri. Promisiuni pe frunze de arțar. De v-am trezit curiozitatea, insist să lecturați cu prima ocazie această carte semnată M. Sava. Lecturi plăcute, pe curând!

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: duminică, ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
9: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Cele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de apreciere primarilor, consilierilor locali și comunităților implicate în procesul de amalgamare voluntară, subliniind că reforma contribuie la consolidarea administrației publice locale și la dezvoltarea comunităților din Republica Moldova, comunică Mold Press. Aș mai avea un mesaj de recunoștință și de felicitare pentru primari, consilieri locali și comunitățile care au ales să privească spre viitor și să se implice în procesul de amalgamare voluntară. Astăzi, peste 800 de primării sunt implicate în acest proces, iar aproximativ 180 de clastere au fost deja formate pentru a contribui la construirea unor comunități mai puternice și a unor servicii publice mai bune pentru cetățeni, a declarat Igor Grosu. Speakerul legislativului a recunoscut că procesul este unul dificil, dar a apreciat curajul aleșilor locali de a lua decizii orientate spre dezvoltare pe termen lung. Autoritățile electorale din Republica Moldova, Ucraina, Albania și Macedonia de Nord au semnat un memorandum de înțelegere pentru consolidarea rezilienței democratice și a cooperării europene. Ceremonia a avut loc în cadrul sesiunii de închidere a conferinței regionale Banii în politică 2026 și a marcat un moment important pentru consolidarea cooperării regionale în domeniul electoral, relatează Mold Press. Documentul reflectă angajamentul comun al instituțiilor electorale semnătare pentru promovarea alegerilor libere și corecte, consolidarea integrității electorale și dezvoltarea unor democrații reziliente. Lucrătorii medicali și farmaciștii din Republica Moldova au fost felicitați și aplaudați în legislativ. Acțiunea a avut loc în contextul marcării zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului, informează Mold Press. Cu acest prelej, deputații au transmis mesaje de apreciere și recunoștință pentru cadrele medicale și farmaciști, evidențiind rolul esențial al acestora în protejarea și promovarea sănătății populației. Deputata PAS, Ana Oglindă, a subliniat importanța profesiei medicale și a mulțumit personalului din domeniu pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dă dovadă. Este un prilej deosebit de a exprima profunda noastră gratitudine și recunoștință tuturor cadrelor medicale și farmaceutice pentru responsabilitatea, profesionalismul și competența cu care își îndeplinesc nobila misiune de a proteja și promova sănătatea populației, a declarat aceasta. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este marcat anual în Republica Moldova în a treia duminică a lunii iunie. Statele Unite și-au exprimat interesul pentru posibilitatea înființării unei baze militare permanente în Polonia, a declarat viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk. Anunțul vine după ce guvernul de la Varșovia a aprobat măsurile necesare pentru a permite amplasarea unei astfel de baze pe flancul estic al NATO, relatează The Associated Press, potrivit news.ro. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la baza adoptată marți reprezintă o invitație adresată americanilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: date.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
1: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Škoda.
7: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresat universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa

0: ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva sfaturi pentru alegerea lucrărilor de artă pentru casa ta. Una dintre cele mai uitate camere în termen de artă este bucătăria. Bucătăria este adesea denumită inima casei și în multe cazuri este cea mai folosită camera casei. Blaturile sau spațiile de deasupra dulapurilor sunt case perfecte pentru artă. Pentru a păstra arta în detalii, aplecați-vă spre piese mai mici care completează, nu copleșesc spațiul. Avem tendința de a merge cu amuzante sau mai multe amprente sociale care ne fac să zâmbim și să ușurăm diminețile. Dormitorul este un refugiu, un loc de relaxare, iar opera de artă ar trebui să reflecte acest lucru. Cei mai buni pereți pentru artă din dormitor sunt direct peste pat sau pe peretele opus patului. Piesele la scară largă sunt cele mai bune și ar trebui culori sau tonuri liniștitoare. Dacă vă interesează fotografia, peisajele sau fotografiile desaturate funcționează cel mai bine. Păstrați cadrele minime. Un cadru de galerie sau pânze funcționează de asemenea excelent. Aici ar trebui să ne concentrăm asupra piesei de artă în sine și nu atât asupra vasului ei. Baia este o altă cameră care este adesea neglijată de artă. Opera de artă pe care o alegeți ar trebui să se potrivească cu atmosfera băii. De exemplu, dacă este o cameră de praf la nivelul principal, ar trebui să rămâi la piese mai distractive și luminoase. Dacă este o baie principală, mergeți cu piese mai senine și mai liniștitoare. Arta băii arată minunat în perechi. Ne place să alegem un set de două, fie stivuite, fie una lângă alta. Acestea pot fi două din aceleași piese abstracte cu una răsturnată pe lateral sau două piese diferite care merg cu aceeași temă. Locurile solide pentru aceste piese ar fi peste toaletă, peste cadă sau peste cârligele pentru prosop sau halat. Cea mai distractivă cameră pentru a decora cu artă și de cele mai multe ori cea mai intimidantă este camera de zi. Cei mai mulți dintre noi simțim o mare presiune aici, deoarece aceasta este camera în care vor vedea și vor petrece timpul cei mai mulți dintre oaspeții dumneavoastră. Alegerea piesei potrivită este elementară în provocarea conversației și în stabilirea simțului sau vibrației spațiului. Puteți opta pentru o piesă la scară largă sau un perete galerie mare. Uneori trebuie să te gândești în afara cadrului. Arta nu trebuie să fie o imprimare sau o pânză, uneori poate lua alte forme, fie că este o replică la scară largă a drapelului american sau a coarnelor stag. Uitați-vă dincolo de o imagine 2D și veți găsi o piesă unică care vă reflectă cel mai bine. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alerga după noroc. Găsește-l în Bălț pe 107.2 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: publicitate.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
7: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
8: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
1: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
13: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
14: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
15: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
16: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
17: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 18. Inima Moldovei, Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Istoricii din Republica Moldova au fost felicitați în debutul ședinței plenare de astăzi a Parlamentului cu prilejul Zilei Profesionale a Istoricului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța studierii trecutului pentru înțelegerea prezentului și construirea viitorului, comunică Mold Press. Cunoașterea trecutului ne ajută să înțelegem mai bine prezentul. Stimați istorici, felicitări să construim un viitor bazat pe adevăr și pe cunoașterea istoriei, a declarat Igor Grosu. Speakerul a mulțumit profesorilor și cercetătorilor care contribuie la studierea și promovarea adevărului istoric, subliniind rolul acestora în formarea memoriei colective. Totodată, Igor Grosu a făcut referire la conflictul de pe Nistru din 1992, pe care l-a descris drept una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Republicii Moldova, evidențiind importanța păstrării memoriei acelor evenimente. Ziua profesională a istoricului este marcată anual în Republica Moldova la 18 iunie. Două loturi de cartofi timpurii de import cu greutatea de 22.000 de kilograme și respectiv 23.000 de kilograme care nu corespundeau cerințelor de calitate au fost returnate la frontieră în urma controalelor desfășurate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, informează Mold Press. Potrivit ANSA, inspectorii au constatat prezența unei cantități considerabile de impurități sol aderente la tuberculi, ceea ce contravine prevederilor legale care stabilesc că produsele respective trebuie să fie curate și lipsite de impurități străine. Se admite ca 1% din masă să fie impurități pentru cartofii timpurii și 2% pentru cartofii tardivi, dintre care maxim 1% constituie pământ aderent. În aceste condiții, ANSA a dispus neadmiterea introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a celor două loturi și returnarea acestora către producător. Moldovenii stabiliți în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare, comunică Mold Press. Documentul vine să înlocuiască un acord semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind garantarea drepturilor cetățenilor în domeniul asigurării cu pensii la 29 august 1990. Acesta era bazat pe principiul teritorialității, potrivit căruia drepturile sociale se acordă cu condiția ca persoana să fie stabilită permanent pe teritoriul unuia dintre state. Odată cu intrarea în vigoare a noului acord, cel vechi își încetează valabilitatea, însă drepturile obținute în baza acestuia se mențin. Fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina, Steven Pfeiffer, a declarat că Zelenski nu ar trebui să accepte o întâlnire cu Putin la Moscova, calificând-o drept o greșeală fatală. De asemenea, el a salutat angajamentele asumate de G7 față de Ucraina, dar a avertizat că promisiunile privind sprijinul militar și sancțiunile vor conta doar dacă vor fi urmate de măsuri concrete. Fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina, Steven Pfeiffer, a salutat intenția declarată a G7 de a consolida apărarea aeriană și armamentul cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

citate. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva

petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram agropensiunea Bostaniada sau sună la 069 945 34

0: informație.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: calitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
9: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
10: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ești antreprenor? La microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
15: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu adjunctul asistentului secretarului general al NATO pentru afaceri politice și politică de securitate, Kevin Hamilton. La întâlnire a participat și noua șefă a oficiului de legătură NATO la Chișinău, Agne Glevec-Caite. Discuțiile au vizat cooperarea și consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, precum și prioritățile de colaborare pentru perioada următoare, informează MoldPress. În cadrul întrevederii au fost examinate oportunitățile de extindere a programelor de cooperare și modalitățile în care poate fi sporită reziliența țării, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și contracararea dezinformării, a ingerințelor externe și amenințărilor hibride și cibernetice. Un subiect aparte l-a constituit implementarea principalelor inițiative de cooperare dintre Republica Moldova și NATO, inclusiv a programului individual al parteneriatului pentru anii 2025-2028 și a pachetului de asistență destinat consolidării capacităților de securitate și apărare ale țării noastre. Magistrații de la judecătoria Chișinău au dispus emiterea unui mandat de arest preventiv în lipsă pe numele lui Ilan Șor în cadrul dosarului privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economie a Moldovei, comunică MoldPress. Magistrații au admis demersul procurorilor și au aplicat măsura arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile. Procurorii îl acuză pe Ilan Șor că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comise în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, faptă prevăzută de articolul 191, aliniatul 5 din Codul Penal. În perioada iulie 2013-septembrie 2014, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA Banca de Economii, acesta ar fi coordonat un grup criminal care a implementat o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari americani din activele băncii. Peste 8.000 de cadre didactice își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unei noi etape a programului DigiProf. Instruirile sunt gratuite și se desfășoară în limbile română și rusă. Înscrierile au fost lansate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, relatează MoldPress. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare grup de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecărei trepte de învățământ în conformitate cu standardele europene DigiComp EDU. Înscrierile pot fi efectuate prin completarea unui formular. Inițiativa este lansată de Ministerul Educației cu sprijinul Uniunii Europene, fiind implementată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. După cel mai amplu atac cu drone asupra Moscovei, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut apel la începerea negocierilor. În această noapte, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au ajuns din nou în regiunea Moscovei pentru a doua oară într-o săptămână. Rafinăria din Moscova a fost lovită. De asemenea, au fost lovite ținte din regiunea Rostov și din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Este un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre, a declarat Zelensky.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Vizitează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântate. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Ceafă de porc Provence sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet 245 lei kilogramul. Și avicola liax pui grill la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la

0: scrierea benzii derulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Škoda.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 75 lei 90 kg. Și morcovi la 12 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai cătină, caserolă de 500 grame la 42 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
8: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

să le transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despre-

0: melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Din luna iulie, locuitorii satului Pererâta, raionul Briceni, vor beneficia de un spațiu cultural modern, eficient energetic și mai confortabil pentru desfășurarea evenimentelor comunității. Casa de Cultură Dumitru Blajinu este renovată în cadrul unui proiect realizat prin Programul Național Satului European, ediția a doua, valoarea investiției ridicându-se la aproape 2 milioane de lei, relatează Mold Press. Lucrările de modernizare au început în luna aprilie 2026 și prevăd termoizolarea pereților exteriori, izolarea planșeului de deasupra subsolului și a tavanului acoperișului, renovarea completă a fațadei, precum și reabilitarea sistemului de evacuare a apelor pluviale. Proiectul urmează să fie finalizat în luna iulie. Edificiul cultural construit în anii 70 ai secolului trecut nu a beneficiat de reparații capitale în ultimele două decenii, iar intervențiile au devenit necesare pentru îmbunătățirea condițiilor oferite locuitorilor și eficientizarea energetică a clădirii. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX, împreună cu ofițerii fiscali, au desfășurat percheziții la trei companii din municipiul Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală estimată la aproximativ 3,4 milioane lei în domeniul colectării metalului uzat, comunică Mold Press. Urmărirea penală a fost inițiată în anul 2025 și vizează activitatea desfășurată în perioada 2022-2025. În cauză sunt investigate mai multe persoane cu funcții de conducere din cadrul celor trei întreprinderi. Potrivit PCCOX, materialele erau achiziționate prin intermediari și persoane apropiate conducerii firmelor și nu direct pe numele întreprinderilor pentru a evita plata impozitelor către stat. De asemenea, pentru reducerea artificială a veniturilor, ar fi fost retrase sume importante din conturile companiilor sub forma unor pretinse în muturi acordate unor persoane interpuse. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, într-o cauză penală privind fapte de corupere pasivă. Rectorul instituției are și el statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate, informează Mold Press. Ofițerii CNA împreună cu procurorii au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar penal ce vizează presupuse acte de corupție comise de persoane cu funcții de conducere din cadrul universității. În urma acțiunilor de urmărire penală, decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie au fost reținuți pentru 72 de ore. Rectorul instituției are statut de bănuit și este cercetat în libertate. Potrivit CNA, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit sume de bani necuvenite de la studenți pentru a facilita promovarea examenelor și evaluărilor, fără frecventarea cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. Cotația barilului de petrol a scăzut joi cu peste 3% după semnarea unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, care a stimulat și piețele bursiere asiatice. În jurul orei 6:25 GMT, prețul barilului de țiței WTI nord-american a scăzut cu 3,4% până la 74 de dolari, iar cel al țițeiului Brent din Marea Nordului, referința globală, a scăzut cu 3% până la 77 de dolari, ne relatează AFP, preluată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați. Radio.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatki History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Unite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21. De ți-i bine sau ți-e rău, la noroc găsești cântecul tău. Radio Noroc.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, sunt Stella Botez și aici începe chiar acum la Radio Noroc emisiunea Fii Popular cu Stella Botez, o emisiune de tradiție, folclor, cu muzica neamului nostru, cu muzica populară a oamenilor neamului nostru. După cum probabil v-am obișnuit deja, timp de o oră ne vom culturaliza împreună prin prisma a câtorva rubricuțe pe care le știți deja. Deci, să începem cu Lada de Zestre, care va fi astăzi despre folclorul copiilor, unul foarte important în educarea omului. La rubrica Cântec din Vatra Satului, astăzi vom asculta cântecul Hai Bordei din repertoriul lui Tudor Ungureanu și ansamblul etnofolcloric Ștefan Vode. Rubrica Oameni Populari astăzi este despre interpreta de muzică populară și folclor, profesor și pur și simplu om cu literă mare, Zinaida Bolboceanu. La povestea satului vom rămâne în raionul Căușeni, raionul de baștină a Zinaidei Bolboceanu, și vom aduce astăzi în discuție informații interesante despre Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. Pe final de emisiune am decis de această dată să închei cu cântecul Iese Lelea din Bordei, un cântec care se regăsește în repertoriul Fetei cu Cobza, dar care, bineînțeles, că este și în repertoriul Zinaidei Bolboceanu. Iese Lelea din Bordei fiind un cântec folcloric și, iată, destul de frumos, astfel încât cel puțin noi două interpretele am găsit de cuviință să-l avem în repertoriu și să-l aducem cu drag în fața publicului. Fie în versiune cu orchestră, așa cum îl cântă doamna Zinaida Bolboceanu, fie în versiune acustică, așa cum îl cânt eu, Fata cu Cobza. Rubrica Lada de Zestre, din care redescoperim tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Despre folclorul copiilor vreau să discutăm în această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la rubrica Lada de Zestre. Folclorul poate fi considerat cea din tâi manifestare artistică a unui popor. El reflectă modul în care înțelegea omul lumea și viața în diferite timpuri. O mare parte a creațiilor folclorice au tangențe cu evenimente din istoria națională, precum relatează Ecaterina Meaun în revista Didactica Pro. Etapele importante din viața omului, precum nașterea, căsătoria, moartea, sunt marcate de ample manifestări folclorice reprezentate prin creații literare, coreografice și muzicale. Or, fiecare categorie de vârstă se caracterizează printr-un anumit repertoriu muzical folcloric. Astfel, una dintre ramurile importante ale folclorului o constituie creația artistică a copiilor, bogată și variată sub aspect tipologic, de conținut literar și limbaj muzical. Ea reflectă lumea în care copiii cresc și se formează ca personalități. În funcție de vârsta acestora, de abilitatea lor de a crea și de a se exterioriza, folclorul interpretat de către copilași se caracterizează prin anumite însușiri, fiind supus unui proces continuu de îmbogățire prin experiențele acumulate de generații întregi. Pentru prima dată, copiii fac cunoștință cu folclorul încă din familie, prin cântecele de leagăn și folclorul de dădăcit copii. Scopul primar al cântecului de leagăn este nominalizarea ciclului de veche somn al copilului. Este și o modalitate de a-i comunica despre om, viață, mediul înconjurător, de a-i exprima dragostea mamei față de copil, de a formula dorințele ei legate de viitorul lui. Vasile Alexandris, spre exemplu, spunea: cine dintre noi nu a fost adormit cu dulcele cântec de leagăn, nani-nani, puiul mamei sau cu povești? Așadar, rolul folclorului de dedecit este de a trezi la micuți emoții pozitive, de a-i înveseli paralel cu o importantă funcție educativă. Este vorba de creații de mici dimensiuni, sub formă de cântece și jocuri inventate de adulți. Așadar, copilul, din primele zile, este introdus într-un mediu artistic, iar la vârsta de 3-4 ani își încearcă deja capacitatea de a crea în cadrul propriului domeniu de manifestare artistică. Și ceea ce creează se numește folclorul copiilor.

Folclorul copiilor este un bun mijloc de integrare a copilului în spiritualitatea poporului din care face parte. Datorită caracterului său colectiv, manifestat numai în societate, în cadrul unei anumite categorii de vârstă, reprezentând o etapă importantă de trecere la adolescență. O altă funcție importantă pe care o îndeplinește folclorul copiilor este cea educativă, marcând creșterea și dezvoltarea fizică, dar și cea intelectuală a copilului. Tot prin intermediul folclorului are loc educarea estetică, deoarece copiii fac cunoștință cu arta. Prin joc se creează o atmosferă dinamică, veselă, care îi învață să fie curajoși și rapizi. Folclorul copiilor contribuie și la educarea autocunoașterii, precum și la dezvoltarea capacității de a diferenția binele și răul, frumosul și urâtul, pozitivul și negativul. George Călinescu, spre exemplu, într-un raport asupra unei cercetări pe teren despre folclorul copiilor, afirma că toate jocurile de copii se caracterizează printr-un vitalism și exuberanță, prin tendința de a învăța imitând sau parodiind. Valoarea lor pedagogică este însă foarte mare. Producțiile sunt recitate, cântate și jucate, ori gesticulate totodată. Ele pun în mișcare corpul, trupul și sufletul. Jocurile constituie partea cea mai importantă a activităților din viața copiilor. De aceea, ele pot fi considerate nu doar o necesitate distractivă, ci și una educativă și didactică. Dezvoltă spiritul de cooperare, de acțiune, formarea limbajului, a sensibilității, a percepției verbale și muzicale, punându-i în mișcare forțele spirituale și corporale, pedagogică și socială. Noile tehnologii au înlocuit treptat multe dintre jocurile care au marcat copilăria generațiilor trecute. Unele jocuri au și peste 100 de ani de când au fost practicate pentru prima dată. Cu siguranță, mulți dintre noi am încercat măcar unul dintre jocurile tradiționale, de aceea vă îndemnăm în continuare să le arătați și copiilor dumneavoastră de astăzi cum să se bucure de perioada copilăriei lor, departe de telefoanele mobile și de computere.

viața tradițională au existat mai multe jocuri copilărești. Printre acestea au fost rața împușcată sau împărate-împărate dă-ne un soldat, precum și baba oarba și multe altele. Cert este că dacă cumva vreți să vă distrageți copiii de la gadgeturi, atunci propuneți-le următoarele jocuri ca și exemplu. Rața împușcată. Jucătorii sunt împărțiți în două tabere, vânătorii și rațele. Două persoane vor juca rolul de vânători, celelalte persoane sunt rațe. Terenul va fi delimitat, bineînțeles, astfel încât persoanele să nu iasă din zonă atunci când se feresc de minge. Cei doi vânători vor arunca mingea de la unul la celălalt, încercând să ochească o rață. Persoanele atinse cu mingea se așează în pirostrii în acel spațiu din mijlocul jocului. Jocul se încheie atunci când ultima rață este atinsă de vânători. Aceasta trebuie să se ferească de minge de un număr egal cu vârsta pe care o are. Rațele pot fi salvate atunci când una dintre persoanele neatinse prinde mingea și o aruncă în direcția lor. Ca să fie salvate toate rațele, acestea trebuie să se țină de mâini. În caz contrar, iese doar persoana care a fost atinsă. După ce jocul se încheie, vânătorii vor deveni prima și ultima rață atinsă. Sau, bună oară, jocul împărate-împărate dă-ne un soldat sună cam așa. Așadar, sunt formate două grupuri. Jucătorii din fiecare echipă se țin de mână, formând un cordon. Echipa care începe jocul strigă, împărate, împărate, dă-ne un soldat. Cealaltă echipă întreabă, pe cine? Adversarii aleg persoana. Cel ales trebuie să fugă spre echipa adversă și să spargă cordonul. Dacă reușește, atunci ia unul dintre adversari și se întoarce la echipa sa. Dacă nu reușește să spargă cordonul, atunci va trebui să facă parte din echipa adversarului. Câștigă până la urmă jocul echipa care reușește să captureze toți jucătorii dușmanului. Iar despre jocul Baba Oarba cu siguranță se știe astăzi în toate generațiile. Pentru acest joc este nevoie de o eșarfă. Este delimitat un spațiu din care participanții nu au voie să iasă. Participanții aleg un personaj Baba Oarba, folosind o numărătoare. Cel ales este legat la ochi și trebuie să-i găsească pe ceilalți copii care încearcă să se ascundă, făcând însă puțin zgomot. Dacă Baba Oarba reușește să atingă pe cineva și să-i ghicească prenumele, atunci acel copil devine Baba Oarba. Simplu și frumos, distractiv, natural și sănătos. Așadar, dragilor, continuați să vă jucați cu copiii de astăzi jocurile noastre tradiționale și cu siguranță aceștia, adică copiii voștri, vor fi mai sănătoși.

Fiecare doină sau horă cântată în vatra satului este o mărturie a identității noastre, o bucurie simplă care ne vindecă dorul și ne ține conectați la pământul strămoșesc. Prieteni, în continuare vă propun la rubrica Cântec din vatra satului să ascultăm High Bordei de la Tudor Ungureanu și ansamblul etnofolcloric Ștefan Vodă.

0: Carnatei.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni Populari astăzi este despre distinsa interpretă, folcloristă, profesoară Zinaida Bulboceanu. Zinaida Bulboceanu s-a născut la data de 3 iulie în anul 1959 în satul Opaci, raionul Căușeni, în familia lui Cosma și Tudora Ivanțoc. A fost cel de-al patrulea copil. În anii 1966 până în 1970 și-a făcut studiile la școala primară din satul Opaci. În perioada 1970-1975 a învățat la Școala Republicană de Arte Plastice pentru Copii. Din 1975 până în 1980 a studiat la Colegiul Republican de Arte Plastice, Catedra Pictură și Pedagogie, iar în anii 1986 până în 1991 studiază la Conservatorul de Stat din Moldova, Catedra de Folclor, Secția Canto Popular și Pedagogie. Cum a devenit Zinaida Bulboceanu cântăreață? Dați-mi voie să o citez. Eu niciodată nu mi-am planificat viața. Viața mea este alcătuită absolut din întâmplări. O simplă întâmplare mi-a hotărât destinul de cântăreață. Aveam 26 de ani, vârsta

Mită, după care nu mai poți fi admisă la conservator la canto. Am aflat întâmplător că la conservator se deschide secția de canto popular. Toți îmi spuneau: Zina, tu cânti bine, du-te și încearcă norocul. Soțul, de asemenea, mi-a zis: ia du-te și vezi, că de atâta amar de vreme mă bați la cap cu cântecul tău. Până la urmă am venit la conservator. Aici l-am întâlnit pe profesorul Gleb Ceaicovski, care mi-a schimbat viața. Din cei mai mult de 10 concurenți, am fost unica interpretă admisă la canto popular. Am citat-o pe Zinaida Bălboceanu.

După absolvirea conservatorului, activează în calitate de lector la Catedra de Folclor la Conservatorul de Stat din Moldova până în anul 1994. Lucrează și la ansamblul etnofolcloric Țărâncuța. Apoi activează și în cadrul orchestrei Busuioc Moldovenesc în perioada anilor 1989 până în 1997. Colaborează și cu teatrul etnofolcloric Ion Creangă în anii 1993 până în 1995. Iar la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală activează în calitate de colaborator științific în anii 1997 până în 2001. Zinaida Bolboceanu este fondator și director artistic în cadrul grupului folcloric Etnos, care a activat în perioada 1995 până în 2001. Cu ansamblul folcloric Etnos a făcut și o producție de film muzical în anul 1996.

Din 2007, pregătește și lansează tinere talente care practică arta vocală populară în calitatea dumneiei de profesor de canto popular. Zinaida Bolboceanu a participat la diverse festivaluri și concursuri, cum ar fi Tamara Ciobanu, Rapsozii Moldovei, Cântați cu noi, Colinda și multe alte evenimente culturale. A avut pe parcursul carierei artistice mai multe turnee cu spectacole de muzică populară și folclor în Ucraina, România, Emiratele Unite, Iugoslavia, Grecia, Germania, Belarusia, Belgia, Rusia, Italia. Peste tot în lume a cântat distinsa doamnă a folclorului din sudul Basarabiei. A activat și în calitate de cadru didactic la Școala Raională de Arte pentru Copii din Briceni în perioada 1981-1984, precum și la grădinița de copii din comuna Cojușna, raionul Strășeni, în perioada 1984 până în 1985. A fost lector la Catedra de Folclor a Conservatorului de Stat din Moldova în anii 1991 și 1994. Apoi este șef secție canto popular la Catedra de Folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și lector superior în perioada 1999 până în 2001. Împreună cu elevii săi de la canto popular, participă și câștigă premii de frunte la diferite festivaluri de muzică populară pentru copii și tineret în perioada anilor 2007 până în prezent chiar. Iar din 2011 până recent a fost conferențiar interimar al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Zinaida Bolboceanu a fost și solistă a corului popular de copii Ciocârlia, a cărui conducător artistic a fost Eugen Mamot în perioada anilor 1970-1979, precum și solistă a tarafului satului Colicăuți din raionul Briceni, din 1980 până în 1983, solistă a ansamblului folcloric Poienița din Cojușna, raionul Strășeni, din 1984 până în 1997, și concomitent a fost solistă și în cadrul ansamblului folcloric Mărțișor din Chișinău. Primul concert solo l-a avut în 1989 la Filarmonica de Stat din Moldova, iar cel de-al doilea concert solo a fost în 1993 la Conservatorul de Stat din Moldova. Pe parcursul carierei, Zinaida Bolboceanu organizează și participă la întruniri de creație cu publicul meloman din școli, instituții superioare de învățământ, întreprinderi, biblioteci din țară și din străinătate. A realizat albumul muzical audio Rapsozii Moldovei la Iași, precum și mai multe CD-uri, Ia-mă în brațe dorule, Etnos, Cine aude gura mea, Mi-a venit un dor de acasă și multe alte melodii lansate pe parcursul anilor.

astăzi, Naida Bulboceanu rămâne a fi o artistă deosebită, unică, prin repertoriul său autentic, prin costumul ei deosebit și prin calitățile omenești pe care le posedă.

satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Povestea satului astăzi este despre Biserica din Căușeni, raionul de baștină al interpretei de folclor Zinaida Bolboceanu. Biserica Adormirea Maicii Domnului este un monument unicat în spațiul est-carpatic prin amplasarea sa sub nivelul solului, adică este o biserică semi-îngropată. Frescele din interior reprezintă ultima etapă în dezvoltarea frescei medievale în Moldova. Biserica Adormirea Maicii Domnului este o biserică cu istorie, este un simbol și o valoare a țării noastre. Situate la o distanță de 80 km de la Chișinău și mai exact în orașul Căușeni, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită aproximativ în anul 1763. Asta pentru că pictura datează din anul 1763, fiind opera zugravilor Stanciu Radu și Voicul. Interiorul bisericii Adormirea Maicii Domnului este bogat pictată în fresce în stilul școlilor târzii de la Horez. În comparație cu exteriorul sobru al bisericii, interiorul poartă o nuanță mai intimă. În picturile murale predomină o gamă caldă de culori conturate pe fundalul albastru al pereților. În iconografie se vede influența artei bizantine. Pe frescele cu caracter religios sunt reprezentați și ctitorii Bisericii Adormirea Maicii Domnului, domnitorii Moldovei Nicolae și Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Kalimachi, mitropolitul Proilaviei, Daniil și mulți alții. Interesant este faptul că Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este semi-îngropată. Fapt explicat printr-o legendă ajunsă pe timpurile noastre din timpurile administrației tătare din zonă. Se zice că tătarii au admis construcția unei biserici creștine cu condiția ca ea să nu depășească în înălțime un ostaș pe cal. Astfel, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este un monument arhitectural unic în felul său în această parte a Europei, fiind și un simbol al dăinuirii credinței ortodoxe și spiritualității neamului nostru. Biserica a fost inclusă în circuitul turistic intern, dar și în cel internațional. Lăcașul Sfânt cunoaște o nouă viață după restaurare. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni a fost inaugurată, restaurată în septembrie 2022, după mai mulți ani de lucrări. Din 2016, Ambasada Statelor Unite a oferit un buget total de peste $1 million prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservare Culturală al Guvernului SUA pentru restaurarea bisericii. Implementatorul proiectului, Asociația Obștească Centrul de Cercetări Arheologice al Republicii Moldova, a efectuat săpături arheologice, a construit un nou sistem de canalizare și electricitate, a înlocuit zidăria și acoperișul bisericii, a construit un sistem de aerisire, a consolidat frescele și multe alte lucrări, iar bugetul final a fost alocat și de către Guvernul Moldovei pentru acest monument arhitectural de importanță națională și astfel a fost o lucrare importantă pentru infrastructura și amenajarea teritoriului din orașul Căușeni. Istoricul român Nicolae Iorga a vizitat biserica la începutul secolului al XX-lea și menționa că i s-a părut să fie o veche moschee prefăcută. Planul edificiului bisericesc, elementele de arhitectură, tehnica de construcție sunt de sorginte balcanică. Este cel mai bine păstrat edificiu bisericesc medieval în forma sa originală din sudul Basarabiei. Potrivit doctorului în istorie Ion Xenofontov, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este caracterizată prin mai multe curiozități. Construcția adâncită în pământ este direcționată pe axa est-vest, fiind acoperită cu o boltă în leagăn divizată de un arc dublu plasat în interiorul naosului. Biserica are 7 ferestre dreptunghiulare și este compartimentată după modelul unui lăcaș sfânt, pronaos, naos și altar. Acoperișul din olane este în 4 ape. După înlăturarea definitivă a administrației musulmane din sudul Basarabiei de la 1807, deasupra naosului
Colosului a fost ridicat un turn din piatră încununat de o cruce. Se deosebește de alte construcții ecleziastice de epocă prin plasarea bazei sale mai jos de nivelul pământului, adică semi-adâncită. Astfel de monumente de cult erau specifice pașalâcurilor turcești din Europa de Sud-Est. Pe fațada instalată din exterior, deasupra ușii de intrare în biserică, este cioplită în piatră o pisanie ctitorească în limba greacă, în care este menționat numele mitropolitului Daniil, întâi sfătătorului de atunci al eparhiei Proilaviei, Brăilei și al domnului Grigore Calimachi.

Zugravii Radu Stanciu și Voicul au prezentat și o viță de vie plină de struguri de trei culori diferite ca simbol al jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Reprezentarea ilustrează trei soiuri: struguri albi de culoare aurie, struguri roz și struguri negri. Caz unic în spațiul nostru în care să fie prezentată vița de vie de trei culori pe pereții unei biserici. Păstrarea acestor picturi constituie o situație unică în spațiul de la est de Prut. Din 5 aprilie 1983, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, cu statut de muzeu monument, se află în gestiunea Muzeului Național de Artă. Finalmente, se poate de afirmat că refacerea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, la fel ca și amenajarea unor locuri precum Cetatea Sorocei sau Hanului Manuc Bey, refăcute prin proiecte transfrontaliere europene, înseamnă un aflux de turiști care merg să le viziteze, să le cunoască și să investească.

0: Noroc.
1: Taci, nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu, nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.

că ci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea tu să fii cireașa.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: Radio Noroc.
1: Mama, ce mulți latine!

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.